1976, ממש השבוע לפני 50 שנה, ניל יאנג נכנס לאולפן במליבו, יחד עם המפיק והחבר הטוב דיוויד בריגס, והם הקליטו שם שורה של שירים סולו אקוסטיים בשביל אלבום, אלבום שנקרא היצ'הייקר, שלא שוחרר בסוף, והשירים שלו התפזרו למקומות אחרים. פאודר פינגר ששמענו עכשיו בגרסה האקוסטית, שוחרר אחר כך ב-Rust Never Sleeps, בגרסתו החשמלית כמובן, עם Crazy Horse. גם פוקהונטס הוקלט כאן ושוחרר ב-Rust Never Sleeps, וגם Ride My Llama. והיה פה בהיצ'הייקר גם את קפטן קנדי, שהוקלט ושוחרר אחר כך ב-Hawks and Doves ב-1980, וקמפיינר שיצא שנה אחר כך באוסף דקייד ב-77, Human Highway שייך לפה ושוחרר שנתיים אחר כך באלבום Comes the Time, ו-This Old Country Waltz שגם כן הוקלט אחרי זה עם Crazy Horse ושוחרר ב-American Stars and Bars, האלבום שלמעשה יצא בסוף כזה במקום האלבום Hitchhiker. והיו פה גם את Give Me Strength ואת Hawaii, שירים שלא שוחררו באף אלבום אולפן אף פעם. והאלבום הזה, היצ'הייקר, שוחרר רשמית לראשונה רק ב-2017, והוא מכיל באמת פנינים של ניל יאנג והקלטות סולו נורא נורא יפות ומוקדמות של השירים האלה. ושיר הנושא של האלבום, היצ'הייקר, שוחרר רק שנים אחר כך, 34 שנים אחרי ההקלטה הזו של היצ'הייקר ב-2010, ניל יאנג שחרר את השיר היצ'הייקר באלבום לנויז, יחד עם לנועה, ובגרסה אחרת לגמרי, חשמלית ועם אפקטים, ונשמע עכשיו את המקור, איך שהיצ'הייקר הוקלט לראשונה באלבום הזה, לפני 50 שנה בדיוק. ניל יאנג, היצ'הייקר, אוגוסט 1976, יובל שנים לאלבום הסולו אקוסטי האבוד הזה של ניל יאנג.

ווילסון פיקט In the Midnight Hour, מתוך האלבום The Exciting Wilson Pickett, אלבום ששוחרר חודש לפני 60 שנה, אוגוסט 1966, האלבום השלישי של פיקט, אחד האלבומים היותר טובים שלו בקריירה, אלבום שהוקלט בממפיס ובמאסל שורס, אלבמה, עם סול דרומי איכותי ונפלא של ווילסון פיקט. In the Midnight Hour היה השיר הכי מוכר, כנראה מהאלבום הכי מצליח, אחד המצליחים של פיקט בכלל, ואלבום שעוד מלא בקטעים אחרים נפלאים שלו, עם כל המוזיקאים שגיבו אותו בהקלטות הללו. ואנחנו נשארים

באוגוסט 1966, ונשמע עוד נציג מאלבום שמציין עכשיו 6 עשורים ליציאתו, האלבום East West של הפול בטרפילד בלוז בנד. אלבום בלוז רוק משובח ביותר מבית היוצר של פול בטרפילד ומייק בלומפילד, בעיקר עם השילוב הכל כך כל כך טוב ביניהם, הגיטרה החשמלית של בלומפילד והקולות והמפוחית של בטרפילד, יצר אלבום באמת באמת נפלא. אז הנה Walking Blues במקור של רוברט ג'ונסון, מתוך East West של הפול בטרפילד בלוז בנד, 60 שנה גם ליציאתו.

החודש לפני 30 שנה. אואזיס ביצעו את הופעות הענק שלהם בנברות, הופעות שמייצגות גם את השיא המטורף והענקי שלהם בקריירה ב-1996. ומתוך ההקלטה של נברות שמענו את Whatever, השיר שבמקור שוחרר כסינגל, לא בתוך אלבום, שוחרר ממש בין Definitely Maybe ל-Morning Glory, בתור סינגל בודד, נון אלבום, גם הוא בוצע שם בהופעות בנברות, הופעות הענק המשוגעות של אואזיס, 30 שנה ללייב הזה שלהם. מאוגוסט 96, ומי חשב שהם עדיין יחזרו להופיע גם ב-2026. ועוד ב-1996, החודש לפני 30 שנה, יצא סרט לא ממש זכור, הסרט She's the One, שביים אד ברנס עם ג'ניפר אניסטון וקרמון דיאז, לא סרט כזה מצליח ובאמת זכור,

אבל הפסקול שלו, פס הקול של הסרט הזה, הוא כן מיוחד ומאוד קרוב לליבי.

מתוך פס הקול של She's the One. פס קול שכולו מורכב מהמוזיקה של טום פטי וההארטברייקרס, כי ב-1996 פטי תרם לפס הקול הרבה שירים שכבר היו לו, כבר היו אצלו בכיס, בגלל ההקלטות של האלבום Wild Flowers. שנתיים לפני כן פטי הקליט המון שירים ל-Wild Flowers, שבמחשבה היה מולו את אלבום כפול בהתחלה, ולא מעט אאוטטייקס מתוך האלבום הזה נכנסו בסופו של דבר לפס הקול הזה של She's the One, יחד עם כמה תוספות אחרות, וזה אלבום נהדר. זה בעצם גם פס קול וגם אלבום אולפן, תמיד בשבילי זה היה גם וגם, כי זה לחלוטין היה בזמנו אלבום כזה חדש לגמרי, שכולו מוזיקה חדשה של פטי וההארטברייקרס, ועד היום יש בו המון המון קטעים יופים. שמענו את וולס, ועכשיו נשמע עוד שיר שנכנס לפס הקול, שהוא קאבר, קאבר לגברת לוסינדה וויליאמס, ששמענו קודם מתוך המחווה לבלייז פולי. פטי והארטברייקרס עם הגרסה האדירה שלהם והחשמלית והחזקה לשיר Change the Locks של לוסינדה, שהולך אחורה לאלבום הסלף טייטל שלה שיצא ב-1988, וזו הגרסה המעולה של פטי והארטברייקרס לשיר הזה שלה ששוחרר ב-96, She's the One.

Angel Dream number 2. עוד קטע קטן ויפה מתוך פס הקול של She's the One. וב-2021 שוחררה הוצאה של Angel Dream, הוצאה שהיא בעצם שחרור מחדש של פסקול הסרט She's the One, כשהאוטייק ששייכים ל-Wildflowers יצאו החוצה ונכנסו להוצאה רק השירים שיותר שייכים לתקופה הזו ב-96 של פס הקול, עם כמה תוספות שלא היו במקור. ונורא אהבתי שזה קרה, במיוחד אחרי ששוחררה הוצאה מסיבית של Wildflowers and All the Rest קצת לפני. אז שם נמצאים כל הקטעים האלה, גם של She's the One ששייכים יותר ל-Wildflowers, ובאנג'ל דרים נמצאים הקטעים ששייכים יותר באמת ל-96 החדשים יותר של She's the One. ומתוך ההוצאה הזאת של אנג'ל דרים נשמע שיר שנמצא גם ב-96 בהוצאה המקורית, אבל כאן שוחרר בהוצאה בגרסה קצת יותר ארוכה, extended version של השיר Supernatural Radio, Tom Petty and the Heartbreakers, 30 שנה ל-She's the One. זה מהקטעים שתמיד היו מהאהובים עליי ביותר בפס הקול סלש אלבום הזה של פטי והארטברייקרס. בהחלט הוצאה שכדאי להגיע אליה גם כן, או להוצאה מקורית 96 או להוצאה הזו של אנג'ל דרים שיצא ב-2021.

לפני שבועיים וחצי באדי גאי חגג יום הולדת 90. באדי גאי הענק שעדיין איתנו, עדיין יוצר, מופיע, הבן אדם מדהים. ופספסתי, לא שידרתי תוכנית רגילה אז, ואז הגיע הזמן לציין לו את יום ההולדת העגול הזה. שמענו את Damn Right I've Got the Blues, שיר הנושא של אלבום הקאמבק של באדי גאי ב-1991, אחרי שעשור שלם כמעט הוא לא שחרר ממש מוזיקה, אבל מאז תחילת ה-90s עד היום באמת הוא משחרר מוזיקה וואי ברבבות ודברים נפלאים. אני מאוד מאוד אוהב המון אלבומים שהוא שחרר ב-20-30 שנה האחרונות. אז לסוף התוכנית נשמע כמה קטעים של באדי גאי לכבוד יום הולדתו המיוחד הזה. השיר הבא נקרא Too Many Tears, והוא לקוח מתוך אחד האלבומים הכי אוהבים עליי של באדי גאי, האלבום Skin Deep מ-2008, ומתארחים איתו פה דריק טראקס וסוזן טדסקי. Too Many Tears, באדי גאי הענק, מזל טוב יא באדי.

Stay All Night. Buddy Guy. מתוך האלבום Sweet Tea. אחד האלבומים המשובחים של Buddy Guy, יצא ב-2001. אלבום שבו הוא עבר יותר להיל קאנטרי בלוז. עם שיר של ג'וניור קימברו. ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית היום. לא לשכוח להיכנס להצביע למצעד של הקצה שמתרחש כמדי יום חמישי, אפשר להצביע עד יום שלישי. תכנסו לאתר של הקצה, יש שם קישור להצבעה לשירים שתאהבו מהמועמדים. ואני אסיים את התוכנית עם נציג של Buddy Guy מאחד האלבומים האחרונים שלו, האלבום The Blues Don't Lie מ-2022, עם השיר We Go Back, בו הוא משתף פעולה עם Mavis Staples. זה דבר, מפגש מאוד יפהפה של השניים. אז מזל טוב גדול גדול לבאדי גאי, בן 90. אני תומר קופר, זו הייתה ארמון הדרומית ברדיו הקצה. בשבוע הבא יהיה פה ספשייל 30 שנה לאלבום שאני מאוד מאוד אוהב. Cup of coffee costs a nickel. יאללה ביי.

0: שלום לכולם ולכולן. אתם על רדיו הקצה בגן העיר, ואני מלי רחום.
1: עכשיו שומעים אותי. את מלי רחום.
0: כן, שלום, ואתה?
1: אני ג'ני גו. אפשר לקרוא לי גם אבירם.
0: הגו זה חמוד, זה קטן.
1: זה, אני מאוד אוהב את הגו. כן, יותר מאשר את הגואטה. אבל מה קורה, מלי? מה המצב?
0: בסדר. אני באתי לעשות תיקון. ולשמע יותר טוב היום, ופחות לצחוק.
1: את כבר נשמעת יותר טוב.
0: כן?
1: כן.
0: כן, אתה מבטיח לי?
1: כן.
0: אוקיי, אז אנחנו בתוכנית ש... איך קראנו לה, ג'ני?
1: גונבים אהבה.
0: גונבים את הלב.
1: גונבים את הלב.
0: שירים שגונבים את הלב, אנחנו ננסה להיות רציניים ולחפש את ה...
1: לא יצליח לנו.
0: לא יצליח לנו. לחפש את מה שיגנוב את הלב בתוך השיר, ובעצם כל אחד בוחר שיר אחר, לא, השני לא יודע כאילו מה הבחירות, יהיו הפתעות.
1: נעשה את ההיסטוריה, נפגשנו פה כבר לפני שבועיים.
0: חודש נראה לי, כן.
1: חודש.
0: משהו כזה.
1: Let's go with it, יאללה, חודש, נפגשנו פה לפני חודש, עשינו תוכנית מלב אליו.
0: נכון.
1: מלב אליו?
0: לא, מקצה לקצה.
1: מקצה לקצה.
0: אבל אתה זרקת מלב אליו.
1: ועכשיו אנחנו נעשה את זה אופישלי מלב אליו. ומה שמכנס אותנו באולפן היום...
0: זה השיר ששמענו עכשיו.
1: נכון, שהוא שיר ממש ממש יפה.
0: שגילינו ששנינו מאוד מאוד אוהבים אותו.
1: בהחלט.
0: וכאילו מה שתפס אותי זה שיש את השירה בשיר של דורותי קלום טומורו, היא מאוד מאוד קטנה, והיא פשוט מרסקת את הלב בכנות שלה.
1: 100%.
0: למרות שהם לא משתמשים הרבה בשירה, פה לדעתי הוא שר מדהים.
1: נכון.
0: ואני זוכרת את השיר הזה מתוכנית שקואמי עשה פעם כשמיכל ניב נפטרה, וממש חיפשתי את ההרכב לדעת מה זה הדבר הזה. לדעתי זה היה ביצוע אחר, אבל הביצוע הזה גם מאוד יפה. ואז חשבתי שנעשה תוכנית על דברים קטנים בשירים שתופסים לנו את הלב. יש מונח בצילום שקוראים לו פונקטום, שהוא בעצם אומר שבכל תמונה יש איזה חפץ קטן או משהו קטן שתופס את העין של הצופה. ואז חשבתי שזה, אלו השירים שנבחר, כאילו נדבר על מה תפס אותנו, מה הדבר הקטן הזה ש...
1: וואו, זה רעיון מקסים. ריסק
0: אותנו. מקסים, בואו נראה איך זה יצא לפה, ג'ני.
1: אפשר להשתתף? כן. אוקיי.
0: אז אנחנו נעבור ל...
1: רגע, לפני שאנחנו עוברים. מי אנחנו? מה אנחנו, איפה אנחנו משדרים, מה קורה פה בחוץ,
0: לא
1: חופש גדול, בלגן
0: כן,
1: בחוץ.
0: כן, מלא אנשים, אנחנו משדרים מרדיו הקצה בגן העיר, בתל אביב. נכון. ויש מלא אנשים בחוץ.
1: אנחנו בגן העיר בשיתוף עם...
0: מרכז עיניו.
1: נכון. חברים, אנחנו לא רק פה תוכנית מלב אליו, גם תוכנית חניכה באולפן. אז אנחנו משדרים בגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו, אנחנו רוצים להגיד תודה.
0: לקצבת.
1: לכל הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה בהתנדבות.
0: נכון.
1: ואני נוהג להוסיף תודה אישית ומיוחדת לקואמי המלך.
0: כן, קואמי המלך, שבזכותו כל הדבר הזה מתרחש.
1: 100%, נכון.
0: אז כן, אני רוצה לעבור לאומנית בשם סטינה נורדנסטאם, שהיא אומנית שוודית, אלבום שיוציאה בשנת 2001. והיא כבר לא עובדת, לא, ממש חיפשתי עליה דברים ולא מצאתי, היא כבר לא פועלת. היא הייתה ככה מאוד מאוד ביישנית כזאת, והיא לא אהבה את אור הזרקורים, ואני חושבת שהשיר הזה מדבר את זה, את זה שהיא לא רצתה להיות במרכז, ויש המון המון כנות בפזמון ובטקסטים שהיא מביאה, ואתה חייב לשמוע את השירה המדהימה שלה, אז...
1: בוא נשמע את זה.
0: אוקיי.

0: עכשיו שומעים אותי. יופי.
1: אוקיי. אז הקשבנו לטווילט סינגרס, שזה פרויקט של מרק לנגן, עליו השלום, שנפטר עם גרג דולי. ובחרתי את זה, ג'ני, אתה בטח מאוד סקרן.
0: מאוד סקרן.
1: הם שניהם זמרים מאוד מאוד גבריים.
0: נכון.
1: והם ככה נורא משתפכים ומביעים רגש, וזה מאוד מאוד יפה ומעורר הערכה בעיניי. ואני אוהבת את השילוב הזה, וזה קאבר למסיב עתק. שיר שככה מביע געגועים ורצון שאהובת ליבם תחזור אליהם.
0: מהמם. זהו. אבל תכלס, למה זה בפלייליסט?
1: כי זה מה שקנה אותי, אולי זה לא כל כך קטן, כאילו אמרנו שנבחר דברים.
0: לא, לא, צפרי.
1: זה מאוד מאוד יפה ומעורר הערכה בעיניי. ואני אוהבת את השילוב הזה, וזה קאבר למסיב עתק. שיר שככה מביע געגועים ורצון.

0: והכל לנשים נשים, מה זה? מה זה? די. אז אמרתי שאני, הנה, זה שיר מאוד מאוד גברי, ובבקשה.
1: ועדיין רך ו...
0: כן,
1: וענוג.
0: אהבתי מאוד את השילוב הזה, והשתדלתי גם לבחור גברים בתוכנית הזאת.
1: אוקיי, אז יש פה גם מנפאור.
0: ניתן להם מקום, כן.
1: שיר הבא הוא שיר שלי. גריי גלו, של אנטוני...
0: אנדה ג'ונסון?
1: משהו, לא, משהו איטלקי.
0: אה, אוקיי, אבל בסדר. מה חשבתי?
1: לא, משהו, זה שיר מתוק כזה. זה כזה אלקטרוניקה רכה. יש פה יחס יפה בין ה... בין המוזיקה שברקע, בין הסינתיסייזרים שברקע, לבין השירה שלו. נראה לי, בוא נשמע על זה.
0: אוקיי.
1: תגידי לי מה דעתך.
0: סבבה.

0: אוקיי, הקשבנו לגבריאל בלחסן, גם כשעיניי סגורות. ג'ני הלך רגע להפעיל את הפטיפון, אז אני יכולה להגיד, גבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה, אנחנו שומעים ברקע את השיר שג'ני בחר, אני אדבר רק על השיר שבחרתי. מה תפס אותי? מה גנב לי את הלב? מה אתה אומר? אתה מוכן לשבת? מה דעתך? מה אתה אומר? דבר קצת.
1: מה תפס אותך בשיר?
0: מה לדעתך? מה תפס אותך? משהו תפס אותך? מה דעתך על היצירה המטורפת הזאת?
1: נראה לי הגיטרה.
0: הגיטרה? ומה עם הטקסטים החזקים? כאילו השילוב אולי, השילוב של ה...
1: אני אגיד לך. לא קורה. אני צריך לשמוע שיר הרבה פעמים כדי שאני באמת אצלול לטקסט.
0: וואו, כן.
1: אז נגיד עכשיו לא שמעתי את הסיפור, לא שמעתי, לא, כאילו, אני לא, אני נראה לי לא מצליח להתחבר לזה כמוך, אבל כאילו אני מרגיש שיש שם משהו עצמתי.
0: טוב, קודם כל אני מכירה את זה כבר שנים, היינו מעריצים מאוד מאוד חזקים של אלג'יר כשהם היו בתחילת הדרך, וראיתי אותו מופיע, ראיתי את גבריאל מופיע על במה, וזהו, וממש, היום אנחנו ב-13 לאוגוסט, ב-20 לאוגוסט זה 16 שנים ללכתו, והיוצר מטורף, ורציתי להגיד לך לגבי המילים, שהייתי ילדה, הייתי מקשיבה לקסטות כי אני סקנה, והייתי עושה סטופ על שורות ומעתיקה אותם, כאילו ככה זה היה, ככה זה היה מתחבר, היום יש ליריקס והכל כזה נורא נורא קל.
1: איזה רומנטיקה.
0: כן? אז זהו, אז זה תפס אותי, כן. יש לו שם משפט, שכשהוא סוגר את העיניים, אז הוא רואה עולם נורא נורא אפל, אבל מצד שני, הוא מלא ברעיונות שיש בין מן האמת הצלולה, כאילו... איפה שהוא מחפש את האמת בתוך הכאוס המטורף שהוא עבר.
1: יפה.
0: וזהו, ומה אנחנו שומעים עכשיו?
1: עשינו קפיצה קטנה ליפן. נראה לי שאני אחזיר שנייה את התקליט לתחילת השיר, ונשמע את זה מההתחלה. כן, מה דעתנו?
0: אוקיי.
1: אנחנו עושים רגיעה קצת
0: מהאנרגיות הכבדה שהבאתי.
1: לא מהאנרגיות, מהאנרגיות של גבריאל, משהו קצת אחר. אז אני אלך רגע להחזיר את התקליט לתחילת השיר.
0: סבבה, אני כולי ציפייה ובדריכות מחכה, ג'ני, קדימה.

אוקיי, מה העניינים חברים? מה לי יצא השנייה, אבל היא השביעה אותי לספר מה תופס לי את הלב בשיר הזה ששמענו עכשיו. אז שמענו מתוך תקליט שאני מאוד אוהב, של אמן שאני שמח שיש לי את התקליט שלו, כי קניתי את זה די במקרה, אבל גיליתי פה אמן יפני מהשנים האחרונות, כאילו אני מאוד אוהב מוזיקה יפנית, בטח YMO וריוצ'י סקמוטו והוסומי אוסונו וכל מה שקשור לג'אז, אלקטרו, הסינט פופי היפני של תחילת שנות ה-80, ודווקא נורא שמחתי לגלות משהו כזה, נקרא לזה, מהשנים האחרונות, שהוא לא כזה ג'י-פופ או דברים מאוד פופיים מהשנים האחרונות. אגב, שער התקליט הוא קצת יותר גרובי, קצת יותר, נקרא לזה אלטרנטיב רוק אולי, אבל הוא קצת יותר גרובי, וזה קטע כזה קצת יותר, כמו ששמענו, מלו כזה, עם הגיטרה, עם הבאס היפה והסולו של הסקסופון בסוף, ופשוט כל הדבר ביחד תפס אותי, כאילו גנב לי את הלב, זה מה שהיא ביקשה ממני לספר. אז כל הדבר הזה גנב לי את הלב בכללותו, איך שהקטע הזה נבנה והשירה שלו, שומעים שהוא מתרגש, שהוא נימוך פה על איזה נושא שנורא חשוב לו. התקליט הזה נקרא, האלבום הזה נקרא If Love Possible, כן, אז שמענו את שינטארו סקמוטו. נעבור לשמוע עוד תקליט שהבאתי איתי לאולפן, של דיוויד סילביאן, המאמם והאהוב, תקליט שנקרא Gone to Earth, בעצם האלבום אולפן השלישי או הרביעי של דיוויד סילביאן, אחרי כל הפעילות עם ג'פן, וזה אלבום מאוד מיוחד, Gone to Earth, אבל בוא ניתן למוזיקה לדבר.

אגב, נחמד פה באולפן עם מלי. פתאום מחכה לך איזה קליפס ורוד כזה. על המיקרופון, על הכבל של המיקרופון. מחכה לך איזה קליפס ככה ורוד, היא שנייה הורידה אותו מהשיער ושמה לך על המיקרופון.

0: מה דעתך?
1: וואו, זה היה חזק.
0: זה היה... איזה יופי, אבל כאילו... כי דיברנו כשהמיקרופון היה סגור, ואז שמנו רגע אוזניות, ופתאום נכנסנו לשיר, נכון?
1: אין על אוזניות, זה...
0: כי פתאום אתה... אתה שומע את הקלידים באמת ברקע, אתה שומע את כל המלודיות, את כל ה...
1: זה כאילו אתה עם המוזיקה לבד בעולם, כן, זה מבודד אותך, כן, זה כן. חוויה אחרת.
0: כן. והוא מדהים, דיוויד סילביאן. יש לו קול משקר.
1: איזה שיר שמענו?
0: אני אצטרך את התקליט בשביל זה, אני לא יודע, אבל... בוא נעשה הפוך.
1: אוקיי.
0: מה השיר הבא?
1: השיר הבא הוא של אפרת בן צור. מכיר?
0: כמובן.
1: מאלבום הבכורה שלה.
0: היא הייתה שותפה של אביתר בנאי. בדירה.
1: כן, בת זוג, הוא כתב עליה גם שירים, אבל זה לפני הרבה זמן, נראה לי שהיא לא אוהבת שמדברים על זה.
0: בסדר.
1: סתם, אין לי מושג, אבל כאילו היא עשתה המון דברים מאז, כאילו, אתה יודע, מתייגים את הדבר הזה שאתה בת זוג של, אבל היא, וואו.
0: לא, אני יודע מי זה אפרת בן צור.
1: היא שחקנית ויוצרת מטורפת.
0: לאחרונה היה את הדוקו הזה על אביתר בנאי,
1: ומספרים
0: שם על התקופה הזאת שהם היו שותפים.
1: אז ראית את זה.
0: כן, אוקיי.
1: לא, התחלתי לראות את זה, היה לי קצת קשה.
0: למה?
1: אני לא זוכרת למה, האמת. זה היה לי אינטנסיבי. אבל אני אנסה לראות את זה. אני מאוד אוהבת את אביתר. אני אפילו הולכת להופעה שלו שבוע הבא עם הבן שלי.
0: אופה!
1: כן, איזה כיף.
0: לגמרי.
1: אז אני עכשיו נשמע את אפרת בן צור, שהתלבטתי הרבה. היא האמנית הישראלית הכי אהובה עליי.
0: אוקיי. יותר מביקיני?
1: כן, כי... מה זה עושה פה?
0: הנה, דיברתי איתכם על הקליפס הוורוד.
1: כן, אפרת בן צור היא אחות, כמו שאמרת.
0: איזה אחות?
1: היא מתוקה ומאוד מוכשרת, ויש בה המון המון רבדים. האמת, להגיד מתוקה זה כזה, קצת מרדד אותה. ואני בחרתי את השיר "אני אחכה", שבו היא ככה מנסה להיפטר מאהבה שלא כל כך מצליחה לה, אהבה לא רצויה, ואני אוהבת איך שהיא ככה צועקת בפזמון, כאילו כמו ילדה שמנסה להיגמל מאיזה משהו שממש לא בא לטוב. זהו, זה מה שגנב לי את הלב, ג'ני. אני מקווה שאתה
0: איתנו. אני מתחבר. את רוצה ללחוץ פליי?
1: כן, אני אעשה את זה. מיד.

0: לאנה דל ריי.
1: לאנה דל ריי, כן. למה את לא פותחת לי את המיקרופון?
0: זה פתוח עכשיו, לא?
1: עכשיו זה פתוח. כן,
0: חברים, אני בחניכה, תסבלנים.
1: כי מעניין מי פתח אותו.
0: סורי.
1: אוקיי, אז הפתעתי את מלי כשניגנתי פה לאנה דל ריי עכשיו.
0: כן, אז בוא תספר לי על הבחירה הזאת, איך היא גונבת לך את הלב.
1: בואי תספרי לי קודם כל למה הפתעתי אותך, חמודה.
0: כי הילדים שלי אוהבים את לאנה דל ריי, כפר עליהם, ו... לא יודעת, אולי תייגתי אותה כמוזיקה של נוער, אולי...
1: היה פה שיר טוב עכשיו.
0: דביק לי.
1: היה פה שיר טוב עכשיו.
0: אבל זה עניין של טעם.
1: זה סימן שאלה בסוף. היה פה שיר טוב עכשיו.
0: אתה שואל אותי?
1: כן.
0: אהבתי מאוד את הפתיחה. ברגע שהיא מתחילה לשיר קצת פחות, אבל לא יודעת למה, אין לי...
1: אוקיי. אני אגיד לך, זה אלבום, אני חושב האלבום הזה הוא קצת מיוחד, אני לא בקיא בכל המוזיקה של לאנה דל ריי, אבל יש לה יציאות פתאום. כן, זה הפטיפון עדיין מנגן שם, זה מפריע לך? את רוצה לעצור אותו?
0: שומעים את זה בשידור?
1: לא נראה לי, אבל את יכולה לעצור את זה. תעצור את הפטיפון, כן. בדיוק, תעצור את זה. בדיוק. מה אמרנו על המוזיקה של לאנה?
0: למה בחרת את השיר של לאנה דל ריי, ומה השם של השיר?
1: השם של השיר זה West Coast.
0: זה דידקטית עניה.
1: את חבל על הזמן. אם משהו לא נופל במשבצת, על היסטו. השם של השיר זה West Coast. וזה, הם מספרים פה כאילו על הנאות, על הנאות החיים, מה הם עושים שם ב-West Coast. כאילו מה, איך הם נוסעים עם הרכב, איפה הם מעשנים, מה הם שותים, איך זה נראה כשהם מתגלגלים אחרי זה הביתה. אז קודם כל יש פה סצנה מגניבה בתוך השיר. יש שם את הסינט, את זוכרת?
0: כן, איש הסינטים אתה.
1: את הפשוט, אני אוהב סינטים, זה לא שלו, אבל הוא ממש מדבר, הוא כאילו פתאום נכנס, הם לא הכניסו אותו בפזמון השני, הראשון ולא בשני, אלא בחצי פזמון, בשתיים וחצי, כאילו פתאום נכנס כזה, טיום, טיום, כזה הוא אומר לך, תראה.
0: זה גנב לך את הלב. זה בדיוק הרעיון של התוכנית, יופי.
1: כאילו היא אומרת לך, תראה, אני ממש מתאמצת פה, אני כאילו זה. אז השיר, וגם ההפקה שם טובה, כאילו יש טופים טובים, יש כאילו, זה מופק טוב. אז קיצור אחלה אלבום של לאנה דל ריי, אולטרה ויולנס.
0: למדתי משהו חדש.
1: אני חושב שלפני 10 שנים זה יצא משהו כזה.
0: אוקיי, ולפני זה...
1: אבל אני יכול להסכים איתך, אני לא, אני כאילו, לא כל דבר של לאנה דל ריי אני אוהב. אני מעריך אותה, אבל לא הכל. כן, עכשיו נעבור אלייך.
0: לא, רציתי רק להגיד שלפני זה, בשעה הקודמת, הקשבנו לביקיני, ביקיני מאלבום הראשון, לשיר גם כשאני איתך. וזהו, זה שיר שפעם הראשונה כשהקשבתי לו, הימם אותי, כאילו,
1: כן.
0: הכנות של המילים, קר לי גם כשאני איתך, וככה אומץ להגיד כזה דבר,
1: כן.
0: בתוך זוגיות, לייצג בדידות, ואם ראית את הקליפ, איך היא עומדת שם באיזשהו רכב, יש לה רוח בשיער, וזה היה מאוד מאוד עוצמתי, וזה מרגש אותי, כאילו יש שירים שכל פעם שמתחילים, אני, כאילו, הלב שלי דופק כל פעם מחדש, זה לא זה.
1: וזה התחבר... לשתי אנשים שלנו ששמענו לפני ואחרי, לאפרת וללאנה.
0: וואי, מלא נשים, הכנסתי לך לתוכנית.
1: זה בסדר, את עכשיו, מה אנחנו נשמע? עוד אישה?
0: אוקיי. אז אנחנו...
1: מה אנחנו נשמע עכשיו? אז רק את זה.
0: זהו, סבבה?
1: סבבה לגמרי.
0: אז אנחנו נקשיב לאליוט סמית.
1: נכון.
0: רק רגע, שנייה, יש לי הפרעה. שם השיר, תכף מיד אני אומרת לך, ג'ני, מתוך האלבום פיגר 8, Everything Means Nothing to Me.
1: אוקיי.
0: ואני מאוד אוהבת שההורמוניות מתנגשות בתוך הטקסט הקשה, וגורמות ככה לאיזושהי יצירה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת. אליוט סמית זה מה שהוא ידע לעשות.
1: All right.
0: אז בוא נקשיב.
1: Yes.

0: טוב, פתחתי. שלך פתוח?
1: שלי פתוח? לא נראה לי שלי פתוח.
0: הנה, עכשיו הוא יהיה פתוח. היי ג'ני, מה קורה?
2: עכשיו שומעים אותי.
0: אז הקשבנו לחוק.
2: מאזינים יקרים, אני מארח פה את מלי בזה, ואני פה.
0: אני משתלטת
2: פה
0: לעניינים.
2: ומה זה, אבל לפתוח לי את המיקרופון, היא לא תפתח. חצופה הזאת, תקשיבו, משקים.
0: אתה הפסלת את השיר, אתה לא הקשבת.
2: משקים צמח, משקים, נותנים לו אהבה וזה, זה בסוף הוא נותן לך.
0: לא נכון, לא יפה ג'ני.
2: סתם. נו.
0: הקשבנו לשיר של חוזה גונזלס.
2: חוסה.
0: חוסה, שזה בעצם קאבר ללהקת דנייף, שהם שוודים. הוא גם שוודי והם גם שוודים, וזה ממש מגניב, כי הקאבר שלו זה קאבר עם גיטרות עדינות כאלה, והשיר שלהם זה שיר פופ כזה, עוקצני ומטורף, אתה בטח אוהב אותם, לא? דנייף? לא? אז זהו, אז הקאבר ממש ממש יפה ושונה מהמקור.
2: אוהב את הסקת המסקנות שלך.
0: כן, כאילו יאללה, התלגתי
2: אותך.
0: אז זהו, מה שגונב את הלב לדעתי, זה כאילו באמת השינוי המטורף שהוא עשה לשיר, ואיך הוא העביר את זה למשהו אקוסטי, והגיטרות שם נוגעות בלב ממש. ואחר כך הקשבנו ל-The Eels, אלקטרו, מתוך האלבום אלקטרו שוק בלוז, אליזבט און דה Bathroom Floor, שזה בעצם שיר מאוד מאוד עצוב, שבו מיסטר אי הסולן מספר איך הוא ראה את אחותו ששמה קץ לחייה.
2: די.
0: והוא עבר המון המון טרגדיות. הוא עבר המון המון ששמה קץ לחייה.
2: די.
0: והוא עבר המון המון טרגדיות. הוא עבר המון המון טרגדיות. במשפחה, אמא שלו, אבא שלו,

0: זה דתי אחד מהדברים החשובים ביצירה בעצם, זה כאילו התרפיה שהיא עושה, למאזינים וליוצר.
1: בהחלט.
0: ומה איתך? מה אתה מנגן, או שסתם באת לפה?
1: אני לא, אני עברתי פה בדרך לידן טבע מרקט, ראיתי שאת באולפן. נשמע, בוא נשמע שיר.
0: אוקיי.
1: נעבור קצת לעולמות אחרים.
0: סבבה.
1: יאללה, בוא ניתן את הפליי.

0: בוא נדבר?
1: יאללה, בוא נדבר, ג'ני. זה את הבחירה שלך.
0: נכון, שמענו את סיילנטלי של טרה, טריו, איך קוראים להם?
1: אוקיי, תכף אני אגיד לך, תכף.
0: טרה קלרקינג טריו.
1: אוקיי, אני הייתי בשיר הבא, סליחה. וואי, וזה היה...
0: מה? זה היה טוב.
1: זה היה טוב, זה היה...
0: זה היה שבור כזה.
1: שבור, למה?
0: וקצת ג'אזי. נכון, לא בליפ ג'אז, אבל היה פה משהו קצת סווינגי, קצת ג'אזי אני רוצה לומר. ואני חושב שהיינו צריכים אולי את האוזניות בשביל זה, אבל היה פה כמו הסינט שהיה מקודם, שהוא פתאום נכנס, אז גם פה, בפזמון השני, פתאום היה איזה, כאילו, זה קיים בשיר, שהם מתחילים קצת יותר לשחק עם האפקטים, פתאום הריפייר...
1: וגם עם השירה שם.
0: כן, החזרתיות של הדילי על הסנר, פתאום מגבירים את הקצב, ואז כזה הם משחררים את זה, וכאילו פתאום נהיה איזה רגע שהם נותנים לכל הג'ם הזה לרוץ, והם עוברים לשחק קצת עם אפקטים וכל מיני דברים כאלה.
1: מעניין איך מגיעים לתוצאה הזאת, כאילו איך... האם זה שרירותי או מתוכנן, זה ממש מעניין אותי.
0: נראה לי התנסויות.
1: כן.
0: נראה לי התנסויות באולפן.
1: יפה, אתה יורד לרזולוציות כאילו של כלים, ממש ברמה של... שאני יורדת לרמה של המילים.
0: אני אשתדל לעצום עיניים ולראות את הבן אדם כאילו ברגע היצירה. ברגע היצירה, ברגע אלוהי.
1: כן, אתה מדמיין את זה?
0: ברגע האלוהי הזה שהוא מסובב את הכפתור והוא אומר, בוא נה, יש פה משהו, יש פה... יש כאן כאילו...
1: היית רוצה להיות איתם באולפן.
0: או מאחורי הקונסולה, כאילו, כשהם מקליטים את זה, כן.
1: אוקיי,
0: מעניין. נעבור לשמוע.
1: כן, נעבור לשמוע, רגע, יש לי פה... נעבור לשמוע את ג'ון לנון
0: שיר
1: לב. אני רוצה להגיד את שם האלבום, רק רגע. שם האלבום... עוד שניונת. פלסטיק אונו בנד. זה אלבום משנת 1970, שבעצם נחשב לאלבום מהפכני מאוד במידת החשיפה של הרגשות, וכמה השירים היו נקיים לעומת מה שעשו אז. וקראתי גם שהוא היה בטיפול פסיכולוגי בצעקות, יחד עם יוקו אונו.
0: יש צעקות כזה, כן.
1: בשיר עצמו, יש קצת אולי צעקות, בשירים אחרים באלבום.
0: יש להם הרבה שירים שהם צועקים.
1: כן, גם עבר הרבה טראומות ג'ון לנון, וכאילו זה היה מאוד מהפכני, איך הוא היה כל כך נקי בשיר הזה, ונתן את עצמו. ויש אומרים שגם השפיע על ז'אנרים כמו הפאנק, או זרים כאלה מלוכלכים שנותנים מעצמם עד הסוף.
0: מאמן?
1: אז בואו נקשיב.
0: הקליפס הוורוד הזה.
1: מפריע לי פה.
0: מעניין מי הביא אותו.

0: אוקיי, ג'ני, בחירה מעניינת.
1: מה קורה, מה לי?
0: בסדר.
1: הרבה זמן לא היינו פה.
0: וואי, קאבר לשרון אישית, שיחקת אותה.
1: קאבר לשרון ליפשיץ, שרה פה זוי פולנסקי, בהפקה של ספרקו, שזה איתמר ויינר, היית איש מאחור אוגנדה, וחנות את הקליטים חולית, הלייבל חולית.
0: פעם היה פאקט, לא?
1: היה גם פאקט.
0: זה התקופה שלי.
1: היה דק, אק דק.
0: אק דק, נכון.
1: נכון, היה אק דק. שיר מהמם, קאבר מעולה, ולפני זה שמענו עוד אחד של זוי פולנסקי, ואם אנחנו ככה בקטע
0: וואו,
1: של...
0: וואו, זה היה ממש טוב, השיר הקודם, אתה נכון. רוצה לספר עליו, או
1: התקלתי אותך עוד הפעם? לא, תראי, שמות של שירים, את, כן, את מתחילה אותי. אני אספר בכללי שזוי פולנסקי מאוד מרגשת אותי בתקופה האחרונה. אני...
0: מהמם, אני איתך.
1: כאילו, האלבום האחרון שיצא לה, אני חושב שזה יצא בערך לפני שנה, שנה וחצי.
0: שנה שעברה, והשתנה מאלבום לאלבום.
1: הוא די מתכתב עם האלבום עם התקליט שניגנתי ממנו, שהוא אחד לפניו, Violent Flowers, ומאוד אמביאנט, מאוד נוגע.
0: שבעבר היא הייתה עושה רוק
1: כן, כן, כן.
0: שוח.
1: כן, וזה גם שיר שאני מאוד אוהב. אז אם כבר דיברנו על אנשים כזה שהן מרגשות ועוצמתיות,
0: שזו עוצמה אבל שקטה ועדינה, כאילו הגדרה של עוצמה היא...
1: היא עדיין עוצמה.
0: היא לא קלאסית, כאילו. כשאתה אומר עוצמה, אתה אולי מתאר משהו כזה חזק, והיא שרה עדין.
1: כן.
0: וזה מה שגונב לך את הלב.
1: כן,

0: לפני זה היה עוד משהו ששמענו, אבל זה כבר לא משנה. ועכשיו...
1: תהיה בריא. רגע, רציתי לשאול אותך משהו, מה דעתך על הביטוי הזה גונב את הלב? משתמשים בו בכלל? כאילו, מאיפה הבאתי את זה? זה כאילו ישן?
0: כי נראה לי אמורים להגיד גונב את הדעת.
1: אז לא, מה זה אמורים להגיד? זה בא מגונב את הדעת, שגונב את הדעת זה משהו שלילי שהגיע מהתורה או משהו כזה, מהמקורות.
0: תורה.
1: וזה כאילו התפתחות של זה. אבל נראה לי שזה ישן, וזה כאילו מדובר על השכת דעת, כאילו משהו שמסיח את הדעת ותופס אותך. לא אמור לתפוס אותך, אבל כאילו...
0: אבל נראה לי לא השכת דעת במובן השלילי.
1: במובן החיובי. כאילו גם גנוב, נגיד, זה אמור להיות שלילי, וזה הפך להיות חיובי.
0: למה? להגיד על מישהו שהוא גנוב, זה לא חיובי.
1: לא? יא, איזה גנוב זה. כאילו מי משתמש בזה בכלל? אבל מגניב, מגניב זה חיובי.
0: אבל זה לא משורש גנב, לא?
1: זה משורש גנב, אבל זה משהו שמגניב אותך.
0: אנחנו נתקשר לאקדמיה ללשון עברית, ואז...
1: להבין אם בכלל זה נכון, תקנית להגיד את זה. אז קראתי את ההשתלשלות הזאת, שזה הגיע מגונב את הדעת, ושגם מגניב הגיע מכל הדבר הזה, וזה משהו עכשווי שאנשים המציאו, עכשווי. שנות ה-80, לדעת איזה התחיל.
0: יחסת עכשווי, יחסת לזה שעברית בת...
1: אבל מגניב זה רלוונטי עדיין, לא? אנשים משתמשים בזה, נחשבים סקנים?
0: 100%, אני אומר מגניב מלא.
1: כן. ואתה מייצג מה, כאילו... ילדים שלי לא אומרים מגניב, ואומרים הרבה קרינג' ואמא את בת 200, כאלה דברים הם אומרים.
0: קודם כל, את לא בת 200, ואת גם לא קרינג', אז שלא...
1: לא, לא עליי, אבל זו מילה שאני מכירה מהם. גם אומרים רנדומלי הרבה.
0: אבל קרינג' זה משהו אחר.
1: לא, כן, סתם אמרתי שזה הסיכון שלהם. אני מכירה את זה מהם, כאילו.
0: אולי לא היית בסיטואציה שהם יכולים להגיד מגניב, אז לא שמעת אותם אומרים מגניב.
1: כן, יכול להיות. טוב, אנחנו נעבור למשהו שהוא, לא יודעת אם הוא מגניב.
0: רגע, אנחנו, לא רק שאנחנו נעבור, קודם כל
1: אנחנו... אנחנו עם הזמנים.
0: נשארנו, כן, כמה, 8, 9, 11 דקות. אז תקשיבי מה אנחנו נעשה. את תספרי מה אנחנו נשמע קדימה, ניפרד פה, we call it a day.
1: אז רק שיר אחד?
0: לא, נראה לי יש לך 2.
1: 2.
0: 11 דקות, 10 דקות.
1: אז אנחנו נקשיב לאתי אנקרי. מתוך האלבום, למרות הוא בגלל, שיר שקוראים לו יד עדינה. אני באמת לא יודעת איך הגעתי לשיר הזה, אבל השיר הזה מטריף אותי. אני אוהבת איך שהוא מתפתח, וככל שהוא מתפתח יותר, בעיקר בהתחלה, הלב שלי פשוט נמס. ויש שם מילים מאוד מאוד מסתוריות, ושירה עוצמתית של אתי אנקרי, שתמיד היא הזכירה לי את פי-ג'יי הרווי, תסלח לי. ואחר כך נקשיב לשיר קסום קסום בשם... Falling from Grace של הג'נטל וייבס, שזה בעצם הרכב של איזובל קמפבל שהייתה בבל וסבסטיאן. שיר ילדים מתקתק על אהבה מאתגרת.
0: ומה עם מינימל קומפקט?
1: זה, יש לנו זמן לזה?
0: אין לנו זמן לזה, אנחנו צריכים לפור אחד מהשניים.
1: אז אנחנו... אתה נורא רוצה את מינימל.
0: לא, אז אנחנו נבצר, אנחנו מכירים את מינימל קומפקט.
1: אז בוא נעשה תוכנית על השיר של מינימל, תוכנית הבאה. נעשה על זה תוכנית.
0: נעשה עוד תוכנית, בסדר. אני אשרב לך, אני אשרב לך להיות פה באולפן איתך.
1: יאו.
0: לראות אותך מזמינה וולטים.
1: משחדת את הילדים שלי.
0: טוב, אז מה, אנחנו מורידים את מינימל קומפקט?
1: כן, בואו נקשיב לשיר המטורף, יד עדינה, אתי אנקרי.
0: תורידי פה את מינימל קומפקט, בינתיים אני אגיד למאזינים, תודה רבה שהזנתם. נכון, מלי? תעשי ככה עם הראש רק. תודה רבה שהזנתם, אנחנו היינו... מלי? רחום?
1: מלי רחום וג'ני גו.
0: וג'ני גו?
1: גו?
0: גו.
1: גו, זה חמוד. גו.
0: סוניקיות. כן. ואנחנו שידרנו מגן העיר, בשיתוף עם מרכז עיניו, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה.
1: תודה רבה לך, למי שהקשיב והקשיבה.
0: ולמי עוד?
1: כבר שנהנתם. תודה רבה לקצבת. וביום חמישי יש לי רשימת תודות, אבל לא את רשימת תודות של ימים אחרים.
0: בסדר, אנחנו לא עכשיו, אנחנו אומרים תודה כללית, לקצבת
1: ולמרכז עיניו, לגן העיר, לקצבת ולקואמי, על התחנה המופלאה הזאת, רדיו הקצה.
0: נכון, אז אנחנו פה נגיד לכם תודה רבה שהזנתם. ביי ביי, היה טוב.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: הטלוויזיה של ישראל.
1: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

מה שקורה. וזה שוב, סוף סוף בשידור חי. פודינג. אני אדר זילברשטיין, אני כאן איתכן, איתכם, עם כולכם, בין אם זה בשידור חי עד השעה 6. ובין אם אתם מאזינים לי עכשיו

מעטים, משהו כמו שבועיים, חודשיים, משהו כמו חודשיים, שעברו להם לאט, לאט, ללא הביט, אבל איזה כיף להיות כאן עכשיו. סיבות בריאותיות, כן, יש כזה דבר, מסתבר. יש לנו תוכנית היום עמוסה, מה עמוסה? גדושה. זה לא הולך להניע אותי מי לדבר, כי יש הרבה על מה. נגיד כבר עכשיו תודה לכל העוסקות והעוסקים במלאכה, לכל צוות הקצה, שאט אאוט לכל הקמפוס, פינת האם. תודה לברק שהיה כאן לפניי, תודה לכואמי. יאללה. אז כבר דיברנו בפעם הקודמת, ששידרתי אליכם לייב על האלבום החדש של סיד, היא הסולנית של דה אינטרנט, מי שזוכר וזוכרת ואוהב ואוהבת, אז אלבום שלישי יצא לה לאחרונה, שנקרא בירד, ממש בסוף יולי כזה. מפיקה את רוב האלבום הזה לבד, עכשיו אנחנו הולכים לשמוע קטע שנקרא Anytime, שהפיקה האמת יחד עם רפאל סדיק, אהוב ליבי. נכנסים לאט לאט לאווירה, מתחילים לאט כמו תמיד, האזנה טובה. Anytime by Seed.

סיד מארחת כאן את ג'יימס פנטלרוי, ועם אותנו ככה בעדינות. Anytime. כן, אוקיי, טוב, בסדר, ממשיכים עם קיפר ששחרר לפני קצת פחות מחודש אלבום שנקרא Memory Bomb, ומתוכו נשמע עכשיו את New Levels, New Devils, שזה קטע שהוא מערך בו למעשה עוד שלושה אומנים מעולים. קיפר שמגיע אלינו ישר מ-LA, יותר נכון סן דיאגו LA כזה, והוא אחד המפיקים בתוך הסצנת ביטים ג'אז הזאת. אני מאוד מאוד אוהבת את השילוב של ביטים וג'אז, אז קיפר הוא אחד מה, אם לא ה, מערך כאן את טוני סטון, שהוא בעצם אחד מהשותפים שלו ככה ליצירה, להפקה, פרונטמן האמת של קיפר, שבדרך כלל נשאר יותר מאחורה. הוא גם עומד בראש אחד מהרכבי היפופ המצליחים שם בקנדה, שנקרא פלנט גיזה, אם אתם מכירים, שמעתם? יחד עם אריק דה ארכיטקט. זה קרטון שהוא בן קאר, שניהם מניו יורק, על המייק.

0: space inside this back and forth. No, God loves you.
1: Such good vibes. New levels, new devils. כל כך נכון. כל פעם שאנחנו מתקדמות, מתקדמים טיפה. יוצאים שדים. חלק מהעבודה זה גם להביא אותם קדימה ולהמיס אותם דרך שיח. לא להעלים, לא להעלים, אלא יותר כזה להמיס את ההשפעה. It's alright, we all have devils in us. טוב, והנה גם הים, המורה מספר אחת. תקשיבו, קרה דבר לפני 3 ימים, ב-13 לאוגוסט, וזה שיצא סינגל חדש, לאחת והיחידה. אתם יודעים מי זאת. מיס אריקה בדו שחררה סינגל ראשון מתוך אלבום חדש ראשון מזה 16 שנה. האלבום יוצא עוד 8 ימים, ב-28 לאוגוסט, שימו ביומנים, יחד עם האלכימאי, המפיק, הדי-ג'יי, The Alchemist. הם שחררים אלבום שהם עבדו עליו בערך 1.5 שנה, בפינג פונג שכזה, בין דאלאס ללוס אנג'לס, הוא בדאלאס, היא ב-LA, היא שם בתוך כל המרטף היפיות שלה, עם כל ההשראה שלה, והוא עם המאסטר מיינד שלו, של הביטים. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את הסינגל הזה. כן, זה קורה, וזה הופך את התוכנית הזאת לאפילו עוד יותר מרגשת. זה נקרא Witch Doctor. Witch Doctor בקטע של מכשפה.
2: No, es una bruja.
1: כי מי אם לא היא.
2: Es una doctora de brujas.
1: אריקה, בדו. יחד עם נרדה, Alchemist. אלבום משותף. איזה כיף! Witch Doctor.

0: אריקה בדו, האלכימיסט, וויץ' דוקטור, באמת מכשפה, מכשפה טובה. אני ככה עושה name dropping של כל מיני מכשפות. And you are girl, one of them, absolutely. יאללה, מחכות לאלבום המלא, ואנחנו בטח נשמע אותו כאן בהמשך. אולי תכניסו אותו גם למצעד מתישהו. יאללה, אז לצלילים המחשפים אפריקאים האלה, עוד אלבום חדש שכבר יצא, האמת, יצא לפני 11 יום, אבל מי סופר? Dinner Party, אחד מהסופר גרופים, שוב באזור הזה של הראפ והג'אז והביטים, יותר, שאני יותר אוהבת, מביא אלינו פשוט אלבום חדש ומעולה שנקרא What You're Bringing, What You're Bringing. And they are bringing a lot. נשמע עכשיו שלושה קטעים מתוך האלבום. בוא נגיד שנייה, מי חבר באלבום הזה? כי אתם כנראה מכירים את רובם או חלקם. קמאסי וושינגטון, על הסקסופון, רוברט גלספר, הפסנתרן, המפיק, העילוי, וגם טרס מרטין, שהוא מפיק ורב נגן. וכמובן, the one and only, מגזרת ההיפ-הופ שלנו. Ninth Wonder. יאללה, בוא נשמע עכשיו, נתחיל עם Peace of Mind מתוך האלבום החדש של Dinner Party שיצא לפני כמה ימים. הם מסמפלים פה את היוטיס קיוטה.
1: Peace of Mind.

boy. Yes. Peace of mind. קטע איתו שהוא לא תמיד פשוט נופל עלינו. We need to bring it, כמו שנקרא אלבום What you're bringing. אז תביאו את ה-peace of mind. כל אחד ומה שעובד בשבילה, בשבילו, בשבילכם. חתכתי בשיר אחד, קופצת ישר לסינגל הבא, אולי באמת, האמת, הסינגל הראשון שיצא לאלבום חדש של דינר פארטי, זה נקרא If It Ain't Broke, והוא מדבר על הקבלה עצמית, על לפתוח, to trust yourself, to trust your value, to live it, to live it. If it ain't broke, מה שעובד מצוין, לא, לא, לא דורש תיקון. תזהו פה את הקול המקסים הזה של פיליקס. נגיע משיקגו.

מיוחדת להיכנס פנימה, במיוחד למילים שמעדדות. כמעט ואין מילים לשיר הזה. If it ain't broke, leave it alone. ואם אהבתם את הקטע הזה, את הקטע הקודם, את אחד מהם, לכו תחפשו את דינר פארי. זה באמת אלבום מעולה. טוב, ממשיכים, ממשיכות. מסגו הוציא אלבום חדש יחד עם, הוא הוציא אלבום חדש, והוא מערך כאן את Forgive Raw, קטע שנקרא I Know You, והוא מדבר על דברים נוסטלגיים, על איך אנחנו לפעמים רואים אחרות, רואים אחרים, עם השינויים שהם עוברים ועוברות, ולפעמים גם את עצמנו, ולפעמים זה קצת קשה לזהות. קטע זה מתוך האלבום השלישי שלו, שנקרא Fix Your Face. וזה האמת מתוך לייב סשן של ווו קונטרול. זה יפה. אוי, מסגו.

Masego, Fogera, Anna, you. טוב, יאללה. אז יש את אחד מהמפיקים המצליחים, שבדרך כלל נשאר כזה יותר מאחורי הקלעים. אני מדברת על DJ Dahi, או Dahi, D-A-H-I, אפיק לקנדריק, אפיק לדרייק, אפיק לעוד מיליון אנשים, ועושה את זה מדהים, ועכשיו, ממש, 28, כמו אלבום של אריקה והאלכימיסט, הוא משחרר אלבום בכורה סולו, שהוא ככה בפרונט, וזה בטוח יהיה מעניין, האלבום כולו, והשיר גם הוא, והאלבום כולו עוסק באמת במקום הזה של, איך נקרא לזה, מורשת, איך לקחת את המורשת ואת המקום שגדלת בו, ומה שספגת בשכונות, באולפנים, בכל המקומות האלה, ולהביא את זה החוצה בסאונד אחר, או יותר נכון סאונד אישי, את הזהות השחורה הזאת דרך פריזמה של מוזיקה אלטרנטיבית. וזה מה שהוא עושה גם בסינגל הראשון שנשמע. משתף פה פעולה עם צ'יילדיש גמבינו, דולנד גרובר, שגם ככה הגיע לקדמת הבמה לפני כמה שנים, ועשה את זה, עושה את זה, הוא בגדול ולא מפחד להיות alternative black boy, כמו שהוא קורא לעצמו. אז יאללה, אז השניים האלה משתפים פעולה בקטע הזה שנקרא running, כן, קטע מיוחד, יש לומר, כל מיני סגנונות, לא תמיד שומעים פה. נקרא running, Dahi, צ'יילדיש גמבינו, pudding,

0: להמשיך לפרוץ גבולות. לרוץ קדימה, לברוח מהקופסאות, מההגדרות. צ'אליש גמבינו, נראה לי מביא פה, דולן מביא פה באמת ביצוע ווקלי מהמם. אז זה נקרא רנין, כמו שאמרתי. עכשיו נשמע שיר שהוא לא חדש.
1: בסדר.
0: לרגע נשמע שיר שיצא יותר בתחילת השנה, לפני חצי שנה, קדים, יחד עם Some for the Great. זה נקרא Self Love. שתי האנשים המאממות האלה. עזבו את הדעות שלהם בצד, אה?

Yes, self love. קדים יחד עם Sampa the Great. מהממות, אוקיי, טוב. אז פמי שולה, ראפר עולה, נקרא לזה, שחרר לפני חודשיים סינגל שנקרא If It Ain't The Gap. ומה זה גאפ? זה לא פער, זה לא גאפ, זה גאפ, זה G-U-A-P, וזה כזה ריפרינג למילה כסף, מה שנקרא, lots of money. אם זה לא קשור לכסף, אז זה לא מעניין אותי, כאילו, כן? מקום כביכול שטחי, אבל לא תמיד נשענים על הטקסט. קחו אותנו לסיפור פמי שולה. יחד עם טנדו מופלר. רגע, אני אעשה את זה מההתחלה. אז פמי שולה משתף פה פעולה יחד עם טנדו מופלר, שהוא המפיק. החבר'ה האלה מגיעים משיקגו, נולדו באפריקה. בואו נשמע את זה. If it ain't the gap, סטורי טלינג מהמם.

Femi Shola. If you tell me about the guap. אם זה יכול להיות גואפ, זה יכול להיות משהו אחר. Put your mind into it, girl. או בוי, נקרא זה. טוב. לפני חודשיים, שידרתי פה את הסינגל הראשון של רפסודי, שיצא מתוך האלבום החדש שלה, שעומד לצאת סוף סוף לעולם. כמה שאני מחכה, לא, כמה שאני אוהבת את רפסודי. היא באמת אהובה עליי. מה ניתן לומר? אז ככה. ב-21, שזה בדיוק עוד 5 ימים, נכון לשעה זו, רפסודי משחררת את God Got an Afro and a Gold Hoops. היא בעצם יצאה למסע בדרום אפריקה, בג'והנסבורג. כתבה אלבום שהוא המון המון המון מחווה לניו סול. כן, סגרתי את זה בבום, לא נורא. לניו סול. רפסודי בדרך כלל עושה מוזיקה, כלומר עושה היפ-הופ, מרפרפת, פחות שרה. נשמע אולי עוד מעט את גד גד האפרו, שהוא באמת חגיגה, ואני ממש ממליצה לכם לראות ביוטיוב את הפאקינג יופי הזה, ואיך דיברנו על זהות ושייכות ומסורת, ואיך היא סוף סוף לוקחת את הצעד אחד קדימה ויודעת מי היא. בקטע הזה שאנחנו יכולות לשמוע, שהוא בעצם סינגל שני מתוך האלבום שנקרא אפל ג'וס, היא סוף סוף שרה, כמו שאמרתי, והיא עושה פה הומאז' לדי אנג'לו, רסט אין פיס, מסמפלת מתוך השיר One More Gene, מתוך וודו, וזאת רפסודי, וזה אפל ג'וס. אני אוהבת אפל ג'וס, don't ya?

זו הייתה רפסודי, ממליצה מאוד, מי שלא מכירה, מי שלא מכיר, פשוט מדהימה. אוקיי, אז אלבום חדש מגיע תכף, ואני מניחה שבפודינג הבא אנחנו נשמע, אם לא את כולו, אז את חלקו, וגם יש קבוצת וואטסאפ, אקסטרה פודינג, שאני מעדכנת ושמה שם קטעים, פלייליסטים, דברו איתי אם אתם רוצות. אוקיי, טוב, רפסודי, new one, God got an afro, and gold loops, ממש תכף מגיע. אבל עד אז, נתנחם, הווה נתנחמה בדנטה היצ'קוק, זה נקרא funny thing. The funny thing.

קטע הזה מתוך האלבום האחרון שלו שיצא לפני 3 חודשים, Junkie in the Sun, זה השם. אני אוהבת את דנדי, הוא ראפר שנביא אחלה אחלה אחלה נושאים של החיים, של הרוע, של החיים, של הלבן, של העיניים. פה הוא מדבר בעצם על הציניות שבחיים. We're all gonna die. כן. טוב. תרשו לי. תרשו לי לחזור ל-LA. בלו הוא אחד מהראפרים הראשונים שהתאהבתי בהם. שאט אאוט לטל אלפנט. והוא הכיר לי את בלו אנד אקסייל. עם הרבה הרבה הרבה הרבה קטעים, ואחד האלבומים היפים, Below the Heavens, מומלץ ממש למי שככה מתחיל ואוהב את ההיפופ המלודי. אז בלו, משתף פעולה יחד עם מפיק הביטים והטכנאי סאונד המעולה, שנקרא סאונדטרק, שגם מגיע מקליפורניה, אבל מאוקלנד, ואולי אתם מכירים את השם סאונדטרק, כי הוא באמת נמצא באחד מהקולקטיבים, קולקטיבי הפקה של Ninth Wonder, The Soul Council, והם משחררים אלבום עוד רגע, ברביעי לספטמבר יוצא אלבום משותף של השניים שיקרא LA, וזה שיר הנושא מתוכו, קצת יותר היפ-הופ. הנה זה בא.

LA, when the sun shines, blue and soundtrack. תקלת אלבום משותף שיקרא LA. כמה זה ראוי. טוב, יאללה. אז עכשיו נקדיש את השבע הדקות האחרונות, אולי קצת פחות, נראה כמה, מה שנקרא, לאלבום הבכורה, אלבום הסולו הבכורה של אישי סוויסה. כן. אז עולמו המופלא של הבן שושיינז, יצא בתחילת החודש, לפני שבועיים, אלבום סולו שלו כראפר מבצע, אחרי הרבה מאוד שנים, נכון, שחרר את האלבום עם אחיו מיכאל, עם אח שלי לילי, אבל הנה הוא מביא את האמת שלו לפרונט, אחרי שהיה באמת הפיק ומפיק המון לפלוטניק, ליסמין מועלם, לשם טובה, המון, כאילו נתחיל ולא נסיים, אפילו עם מרגי, והוא סוף סוף מביא את הטרו שלו קדימה, וביג רספקט לאישי סוויסה. בוא נשמע את הקטע הראשון המלא של האלבום הזה, ואחר כך נשמע עוד אחד, זה נקרא בא לי עוד עוד עוד. כמה שזה טוב.

כל כך מדבר עליי, הליריק של הקטע הזה. ישי סוויסה, אלבום סולו חדש, אלבום סולו בחורה, שתף פעולה באלבום הזה עם אחיו כמובן, מיכל סוויסה, עם ליד מאיר, עם דודה. מה זה ממליצה לכם? להזין לו לאלבום השלם ולא, והתבלבלתי, זה בכלל לא הרצועה הראשונה, לפני זה שתת חגיגה ועוד איזה אינטרו חמוד, אבל דים, איזה כיף. איזה כיף שיש לי את הפודינג הזה, להשמיע את, את היצירה המהממת. נגיד תודה, אנחנו עוד רגע מסיימים. תודה למי שהאזינה, תודה למי שהאזין, כתב בפרטי. לחץ פליי, לחצה פליי, כיף שאתם פה. נתראה כאן, אני מקווה, כבר בשבוע הבא. תודה לרדיו הקצה ולגן העיר. בואו נסיים עם עוד קטע מתוך השיר, מתוך האלבום של סוויסה, כפר עליו, שנקרא בוא תגיד שלום, והוא סק ממש משלים לבא לי עוד, עוסק כזה ברצון לטרוף את החיים, נקרא לזה ככה, לא להסתפק במה שיש, להמשיך ליצור, לרדוף, עוד, עוד, עוד, בא לי עוד, זה היה. יאללה, בוא תגיד שלום, פה קצת יותר מדבר על עצמו, מה שנגיד, סוויסה. יאללה, פיס, תודה.

0: בליג בליג בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע את הגאון.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
2: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה, פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.

The Way It Was, שיתוף הפעולה של אורלה גרטלנד, כותבת השירים האירית, עם מרטין לוק בראון, כותב שירים בריטי שפעיל בלונדון, וזה מתוך אלבום חדש של אורלה, שמשמש כפסקול לעונה החמישית של סדרת הטלוויזיה Trying. שלום, מחר צהריים טובים, תודה רבה לקואמי היקר, שהיה פה לפניי, ואנחנו עוברים אל אוקיי קאוגרל, הרכב מברוקלין, וזה סינגל חדש שלהם שנקרא Rock and Roll Ruined My Life. האזנה נעימה.

0: day.
1: Promise, סינגל חדש חדש לג'ורדן רקי, שסינגל חדש אחר שלו, Enemies, עלה במצעד השבועי האחרון שלנו למקום השישי. וזאת הזדמנות מצוינת להזכיר לכם ולכן ללכת, להצביע למצעד, דרך הקישור שנמצא בראש האתר שלנו, אתר הקצה. הנה משהו מקסים ממש. קוראים לו מאט פונד, והוא קורא להרכב שלו מאט פונד PA, וזה סינגל חדש ויפהפה שלהם שנקרא Learn How to Lose.

הדבר המהמם הזה הוא הסינגל החדש של וייג'יה פרוג'קט, הצמד שכבר הכניס שני שירים למצעד השבועי שלנו, ולמיקומים גבוהים. זה נקרא ווג, וזה עוד סינגל יפהפה לקראת נוקטורן, האלבום הבכורה שהם צפויים להוציא ב-18 בספטמבר. איזה יופי.

הקאבר הזה יצא כבר לפני כמה חודשים, באפריל, אבל גיליתי אותו רק לאחרונה בזכות התוכניות של אמיר פרי ברדיו מהות החיים, הביצוע של המפיקים המוזיקליים גיגמש ותומס אדאג'יו, יחד עם המוזיקאית שקוראת לעצמה אלוהים. וזה קאבר ל-Everything in its right place של רדיוהד, מהמם לטעמי. עוברים עכשיו אל צמד שעושה מוזיקה אלקטרונית, הם קוראים לעצמם 15-8 וכותבים את השם שלהם קצת מוזר, אבל נוותר להם על זה. זה מתוך איפי שהם הוציאו לפני כשבועיים, איפי בשם I'm Fucking Fine. הקטע הזה נקרא Faithful.

פסול. והנה עוד משהו מתוך ה-IP הזה, זה נקרא קורנרס.

שהוציאה מוזיקאית אינדי מניו יורק בשם בק זגנס. האלבום נקרא Engraving of Armor. וזה כבר סנשיין, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של ג'אנגל שיצא בסוף השבוע.

When the rain begins to fall, שיר הנושא מתוך איפי חדש שיצא בסופה שאחרון לסול וואן, מפיק ודי-ג'יי מאוסטרליה, שהשם האמיתי שלו הוא בלייק קארת'יו.

Showman, סינגל חדש וחמוד מאוד לקרוליין רוז. עוברים עכשיו אל סוויץ'פוט, הרכב מסן דייגו, וזה מתוך אלבום חדש שלהם בשם Forever Now. זה נקרא You Forget Who You Are.

YFWYA, כלומר You Forget Who You Are של סוויץ'פוט, וזהו זה, עד כאן פן אינטנדד להפעם. תודה שהזנתם והזנתן, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו וגם לקואמי היקר, אחריי הדר דירי זילברשטיין עם פודינג, ומסיימים מרכב שכבר השמעתי השנה כמה וכמה פעמים פה בתוכנית, הרכב שוגייז ודרים פופ בריטי שנקרא Night Swimming, עם שיר שטרם השמעתי פה ונקרא Dark Clouds, מתוך איפי שהם הוציאו במאי. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, אפשר לעשות את זה רק עד שלישי הקרוב בשש, פשוט נכנסים ללינק שנמצא בראש האתר שלנו ומגיעים לטופס ההצבעה. יאללה, נשתמע.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

שלום, שלום. שלום, באמת שלום. אז ככה, אוטוטו חוגגים לשלום חנוך 80. לא שהוא חלק מהחגיגה, אבל זה סיבה טובה מאוד ככה להתחיל את התוכנית איתו. האמת, עם אחד האלבומים שאני מאוד אוהב שלו, והוא פחות כזה מהמוכרים דווקא, אלבום שיצא בשנת 97, ערב ערב. אז שמענו את ערב ערב. אלבום מאוד בלוזי, אנחנו נחזור אליו עוד בהמשך התוכנית. אז אם כבר בלוז, אז אקסטרווגנצת הבלוז הזו של בדי גיא, שעושה ג'וניור קימבו.

שאני אישית מאוד אוהב, יש בו משהו ככה עם כל השמחה והשמש שג'מירו קוואי משדר, יש בו משהו ככה קצת אפל בשיר הזה. אבל הנה אחד לא אפל כזה, חסר דאגות.

Surrender. אני חייב לומר שכשזה יצא אני די, וואו, זה השאיר אותי די פעור פה, הקטע הספציפי הזה.

הקטע הבא הוא מתוך עוד אלבום שהוא שיתוף פעולה, הפעם בין אחד מגדולי הבלוזיסטים בכלל, ג'ון לי הוקר הענק, ולהקת קנד היט. הם הוציאו אלבום משותף. וזה מתוכו, Just You and Me. Hooker.

חנוך מה להגיד, הוא באמת ידע איך לומר את זה. ונשאר בתחום אזור שירי המחאה.

0: טלי. שירו של דני אמיר מתוך שמונה שירים על אלוהים והכיבוש. אלבום שלו שיצא ב-2007.
1: כמה טוב שזאת את.
0: שיר על טלי פחימה. יולי, סליחה, אוגוסט. חודש אוגוסט 1959 יצא, האמת שאם אני זוכר נכון, 14 באוגוסט או 15 באוגוסט יצא לאור אחד האלבומים החשובים בג'אז בכלל של המאה ה-20.

מיילס דייוויס. בחצוצרה, ביל אבנס, פסנתר, פול צ'יימברס, קונטרבאס, ג'יימס קאב, תופים. מתוך Kind of Blue, שיצא באמצע אוגוסט 1959, ואין ספק שכמעט שינה לגמרי את פני הג'אז. שלוש שנים אחרי, בדיוק באוגוסט 1962, מיילס דייוויס מוציא אלבום ביחד עם המעבד הגדול גיל אבנס. הוא נקרא Quiet Nights. אז הנה, Summer Night.

מופת ענק, ענק באמת, שיצא באוגוסט, הפעם אוגוסט 1961. שמענו את הקטע פותח, Stolen Moments, מתוך The Blues and the Abstract Truth של אוליבר נלסון.

הסקסופוניסט והחלילן הרולד מקניר. מוזיקאי בריטי שהוציא בסוף שנות ה-60, 1967 או 8, את האלבום הזה דפנס הגדר. האלבום הזה בעיקר חשוב בגלל האנשים שמשתתפים בו, וזה ריק גרץ' בגיטרה בס, מי שהיה אחר כך חבר כמובן בבליינד פייט, קית טיפט על פסנתר, שמענו בשבוע שעבר את סנטיפיד, את הרכב הגדול של קית טיפט, שקית טיפט עצמו גם ניגן עם קינג קרימזון ועוד, טרי קוקס המתופף של פנטגל, דני תומסון הבסיסט הענק שניגן גם עם ג'ון מרטין, וסטיבי ווינווד על קלידים. שמענו את True Love Adventure, הרולד מקניר. וחזרנו לבלוז.

קטעי הג'אז הכי אהובים עליי שיכולים לקחת אותי למסע שלא נגמר. דקסטר גורדון, הסקסופוניסט הגדול, בקטע שכתב עבורו ג'קי ביארד, החצוצרן, ששמענו אותו גם מחצצר פה ברקע. ואנחנו חוזרים אל ערב ערב, האלבום מ-1997 של שלום חנוך.

פרויקט הגומיה, אריאל קליינר, מתוך רוחות של טמטום. פרויקט הגומיה עושים דילן. התאבטות של הגורל, simple twist of fate.

13 באוגוסט 1996, 30 שנה לאחור, ממש בול. פיש בהופעה חיה עם ווייס.

ולא היה לי מה לעשות שם. והלכתי לראש פינה, ולא היה עם מי לדבר. פתחו את הדלת.

בן גולן, אוקיינוס. קודם זאת הייתה נורית גלרון מתוך אלבום, אחד האלבומים האהובים עליי, שירים באמצע הלילה, סוף שנות ה-70, אלבומים יפים שיצאו בארץ, שירים נתן.

פיטר פרמפטון. Wind of Change, אלבום שלו שיצא בככה באזור תחילת שנות ה-70, אחרי התקופה שלו בהמבל פייפ. אחלה אלבום דרך אגב, ומשתתפים בו, פה אנחנו שומעים את רינגו סטאר על התופים, בילי פרסטון פסנתר, חבר'ה שניגנו ככה עם הביטלס, בוא נגיד קשורים לביטלס. אז אם אנחנו בענייני ביטלס כבר, 5 באוגוסט 1966. 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: זה גם מתוך האנתולוגיה של הביטלס. Got to get you into my life, טייק מאוד מאוד מוקדם.
1: Got to get you into my life.
0: הוא הוקלט באפריל 66, האלבום עצמו ריבולבר יצא בחמישה באוגוסט.

בוא נקשיב לזה. אולי, לדעתי, אולי אחד הקטעים הגדולים ביותר של הביטלס, אבל כאן זה בשלבי עבודה.

מאסק, מסכה, הקטע שחותם את מאסק, האלבום השני של באוהאוס. הקטע כל כך מיוחד הזה עובר מ... אזור אפל וכואב וכמעט קשה להזנה לסוג של יופי טהור כשהגיטרה הזו נכנסת לגיטרה של דניאל אש האקוסטית. וזהו, אנחנו ממש לקראת סיום, כמה דקות לפני סיום התוכנית. אני אשאיר אתכם עם עוד קטע אחד של באוהאוס, אינסטרומנטלי הפעם, ככה להרגיע. בואו נחזור, בואו נרגע. אשאיר אתכם עם באוהאוס, שיובילו אתכם לקראת מאני טיים של מאני ארנון, שמגיע מיד אחריי. וכן, שבוע הבא, כרגיל, יום שלישי, רדיו קוצה, כאן גל אפל רויט, אנחנו נשתמע, שתהיה לכם המשך, אז אני נעימה.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net לא אני נט על זה המצד השבועי האלטרנטיבי של ה...
1: אתם עכשיו על הקצה והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר
2: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית בית למוזיקה ולתרבות קצה אתם עכשיו על הקצה
3: הקצה הסאונד האלטרנטיבי של ישראל

מניטה מספר 140. אנחנו פותחים טיילר דה קריאטור, סינגל חדש מתוך אלבום שמיני שיוצא השבוע, כולל סימפול של הרכב הטנזני נגוזי פמילי. סליחה על כל הסירנות, כל מי שניבל. יכול להיות שיהיו עוד כמה בשעה הראשונה, אני מזהיר. טיילר שהחל מ-2017 מאלבום פלאור בוי מוציא אחלה אלבום.

0: שהוציאו השנה אלבום שני, No Hands. זה נקרא The Baddest.
1: Squilliam.
0: Featuring Yesha Erotica. מוזיקה שמושפעת מהמוזיקה הסליזית של מיאמי משנות ה-80 ולראפ של תחילת הדרך. מכונת תופים, הרבה בסים, ממש הצליל של רן די אמסי.

JPEG Mafia. אחד האומנים המובילים בראפ האקספרימנטלי. הוציא לפני חודשיים אלבום שביעי כבר. I lay down my life for you. זה נקרא Sin Miedo.

כאן.

0: צ'ארלי XCX, שהוציא את אחד מאלבומי הפופ הבולטים של השנה, ברט, ועכשיו מוציאה גרסה מורחבת של האלבום עם המון רימיקסים. קוראים לזה ברט, and it's completely different, but also still ברט. זה נקרא Everything is Romantic, featuring Caroline Polachek.
1: Silver scratch card in the canal, romantic like 6-pound wine. Dark in the park, Celtic graves, girl throws out from the back of a lime.

הראפר קא, שהשם המלא שלו הוא קסים ריין. מציע לפני חודשיים אלבום מאוד יפה בשם The Thief Next to Jesus. הסגנון שלו מאופיין בשם Drumless, כלומר ללא תופים או תופים חרישיים יחסית להיפ-הופ. קונספט מהפכני למוזיקה שרגילה לבליטים. זה גורם למוזיקה להיות יותר מלנכולית ואווירתית. זה נקרא Bread Wine Buddy.

באופן מאוד טרגי, קה הלך לעולמו החודש, בגיל 52 בלבד. זה אחד השירים הנהדרים שלו מאלבום ישן מ-2016. Honor Killed the Samurai. הוא לא הרפר הראשון שהתלהב מתרבות הסמוראים היפנים. אבל השיר הזה יותר קורע לב עכשיו מאי פעם. I wish בסוגריים death poem.

0: יש שמכנים אותו אבסטרקטי בגלל הטקסטים החופשיים. הוציא אלבום חדש עכשיו בשם Revelator. משתף כאן פעולה עם אחד הרפרים הכי נחשבים בשנים האחרונות, בילי וודס. זה נקרא Instant Transfer.
1: Can you call me back later on? No, you can't. Go f*** yourself.

ויש להם גם מרכב משותף לבילי וודס ולוסיד, מרכב שנקרא ארמנד המר, ופה הם משתפים פעולה עם ג'ייפג מפיה ששמענו קודם. זה נקרא Woke Up and Ask Siri How I'm Gonna Die.

שברנו מעט את הקצב וחזרנו 10 שנים אחורה לאלבום השני הכי טוב של הצמד Run the Jewels, Killer Mike ו-LP, זה נקרא Lie, Cheat.

שכמו קא גם סיים את חייו בגיל צעיר מדי, 49. האלבום הזה פוד יוצא בחודש הבא בהדפסה מחודשת לכבוד יום ההולדת ה-20

עוד 10 שנים אחורה. אלבום השני של Digable Planets. Blowout Comb. אלבום המשובח מ-1994. הרכב ששילב ג'אז עם ראפ. ממשיכי הדרך של Tribe Called Quest. זה הקטע שסוגר את האלבום, שכולל סימפול של שוגי אוטיס, שהקדשתי לו שעה בתחילת החודש. זה נקרא Four Corners.

אז כן, קפצנו עוד 10 שנים אחורה. ב-1984. להרכב חד פעמי בשם Bonzo Goes to Washington. הרכב שכלל את ג'רי הריסון מ-Talking Heads. ובוצי קולינס, הבסיסט מפנקדליק פרלמנט. הם יצרו קטע בשם 5 Minutes. שכולל הרבה דגימות. בין השאר קטע ממשהו שרונלד רייגן אמר אוף דה רקורד למיקרופון והוקלט לצערו משהו על כך שבעוד 5 דקות הוא הולך להפציץ את רוסיה. קטע שהוא רלוונטי עד כאב גם לימינו.

נשארים בשנות ה-80 עם אפריקה במבטה בהפקה ורמיקס של ארתור בייקר, הפקה שמסמפלת את מי שיהיו גיבורי השעה השנייה של התוכנית, ההרכב הגרמני קראפטוורק. כאן מסומפלים שני שירים שלהם,

שחגג 25 שנה על האלבום הסולו הראשון שלו, ממש לא מזמן, האלבום Black on Both Sides שיצא ב-1999, אחרי שיצא לו אלבום יחד עם טליב קווילי, כינו את עצמם Black Star. גם הקטע הזה מסמפל קטע מוקדם של קראפטוורק מתוך האלבום אוטובן, שיהיה הכוכב של השעה הבאה. זה הקטע שפותח את האלבום של מוס דף.

ואלה קראפטוורק. עדיין לא אוטובן. אוטובן היה האלבום הרביעי של קראפטוורק, והראשון שלהם שזכה להצלחה מסחרית, אפילו באמריקה. שלושת האלבומים הראשונים שלהם יצאו בתחילת שנות ה-70, ומעולם לא הודפסו מחדש מאז, כי הלהקה התנערה מהם. כינו אותם מוצגים ארכיאולוגיים, אולי אפילו התביישו בהם.

אבל יש בהם רמזים למה שקראפטברג הפכה אחר כך. המקצבים הרפטטיביים

מוזיקה שנשמעת כמו נסיעה. ברכבת או באוטובן.

זה הקטע שפותח את האלבום השני שלהם, שנקרא פשוט קראפטוורק 2, אלבום שיצא ב-1972. הקטע הזה נקרא קלינג קלנג. במקור הוא יותר מ-17 דקות. אנחנו נשמע קצת פחות מחצי ממנו.

הלהקה החלה מייצמת פלוריאן שניידר ורלף רוטר. שניידר מנגן בחליל מדי פעם, צליל שמאוד דומיננטי באלבומים הראשונים שלהם.

אוטובן נמתח על פני כל הצד הראשון של האלבום הרביעי של קראפטוורק, אלבום שנקרא בעצמו אוטובן, ויצא שבוע לפני 50 שנה. אנחנו שומעים את גרסת הסינגל המקוצרת מאוד, קצת יותר משלוש דקות. שיר שמתייחס ללהיט של הביץ' בויז, פן פן פן, שגם מדבר על נסיעה במכונית בכביש מהיר. קראפטוורק שרו פארן פארן פארן במקום פן פן פן. פארן זה לנהוג בגרמנית. הפקה מדהימה של קוני פלנק, המפיק של כמה אלבומי מופת שיצאו בגרמניה בתחילת שנות ה-70. סאונד עתידני.

עברנו לעוד הרכב גרמני נהדר מתחילת שנות ה-70, קלאסטר. שהוציאו ב-1974 את האלבום צוקר צייט. זמן סוכר. כמו האלבום הראשון של איפה הילד. זה היה האלבום השלישי שלהם. של הצמד שכלל את הנס יואכים רודליוס, שחגג בסוף השבוע האחרון עם הולדת 90, ואת מוביוס, הרכב שצמח מברלין. רודליוס גדל במזרח גרמניה, הצליח לעבור לצד השני. אבל התחיל את הקריירה המוזיקלית שלו בגיל מאוחר יחסית. את האלבום הזה הפיק הגיטריסט מייקל רוטר מהרכב נוי. מייקל רוטר השתתף בתחילת הדרך עם קראפטוורק בהופעות שלהם.

העבודה המשותפת של מייקל רוטר עם רודליוס ומוביוס באלבום של קלאסטר. החליטו להקים הרכב משותף, הרכב בשם הרמוניה. שהרכב שמאוד השפיע על בריאן אינו, גם שיתף איתם פעולה, וגם עם קלאסטר. האלבום הראשון שלהם, Music for Harmonia, יצא גם ב-1974. עכשיו הוא יוצא מחדש בויניל ובדיסק, וגם בגרסאות רמיקסים מעניינות, כמו השיר הזה What to See עם רמיק של דקסטרו.

חזרנו לאלבום אוטובן ולהפקה העתידנית של קוני פלנק. קראפטוורק באותה תקופה כללה את שני החברים המקוריים, פלוריאן שניידר שמנגן בסינתסייזרים וגם בחליל מדי פעם, ורלף הוטר בסינטים, גיטרה, תופים אלקטרונים. באלבום הזה הצטרף אליהם החבר וולפגן פלור לכלי הקשה האלקטרונים. הוא נשאר איתם עד 1987. זה נקרא קומטן מלודי צווי, יעני מספר 2.

סטארסטרק היו מאוד מוערכים באנגליה על ידי הקהל והמוזיקאים, ביניהם בריאן אינו, דייוויד בואי ועוד להקות גל חדש כמו הלהקה הזאת, The R.A.H. Band, הרכב של ריצ'רד אנטוני היוסון. זה תקליטון מ-1983 בשם Messages from the Stars, שיר שיצא גם באלבום Going Up

הקטע שסוגר את האלבום אוטובן הוא קטע עם חליל צעד, אבל יש בו משהו קצת קיצ'י וילדותי, אז החלטתי לחזור לאלבום השלישי שלהם שנקרא רלף אנד פלוריאן, על שם שני חברי הלהקה. אלבום שרומז כבר מה יקרה בהמשך, אבל אפשר לשמוע עדיין את הסגנון התמים והראשוני שלהם, נגינת החליל הדומיננטית של פלוריאן שניידר, שהלך לעולמו ב-2020 בגיל 73.

בזכות אנדרי 3000 מהרכב אאוטקאסט שהוציא אלבום סולו אמביאנט בשנה שעברה. חליל צד חזר להיות אופנתי. כאן הוא מתארח עם החליל שלו באלבום האחרון של נגן הסקסופון קמאסי וושינגטון, אלבום שיצא השנה בשם Fearless Movement. זה נקרא Dream State. יש כאן סינתסייזר, חליל צד וסקסופון.

פיל לש, נגן הבאס האגדי של Grateful Dead, הלך לעולמו בסוף השבוע האחרון בגיל 84. זה קטע שהוא כתב ושר מתוך האלבום From the Mars Hotel, אלבום שכמו אוטובן גם הוא יצא ב-1974, ויש לו צליל יחסית יוצא דופן לקטע של Grateful Dead. יש כאן סינתסייזר של היוצר האלקטרוני נד לגין, שנותן לשיר איזושהי אווירה עתידנית. זה נקרא Unbroken Chain, אחד השירים היפים ויוצא הדופן של Grateful Dead.

זאת נעלה סינפרו הבלגית שהשמעתי לפני כמה שבועות מהאלבום האחרון שלה. זה האלבום הקודם שיצא ב-2021, האלבום הראשון שלה שנקרא Space 1.8. מוזיקה שלה משלבת ג'אז ואמביאנט. מנגנת בסינתסייזר. ויש באלבום שילוב של כלים אלקטרוניים ואקוסטיים. זה נקרא Space 5.

לרתום את התוכנית עם אפקס טווין, אלבום כפול שלו שיצא ב-1994 בשם Selected Ambient Works Volume 2. שמושפע בין השאר כנראה מקראפטוורק. עכשיו הוא יוצא מחדש בכמה מהדורות ועם קטעי בונוס. זה הקטע השלישי באלבום שפשוט קוראים לו מספר 3.

תודה לבן אש, תודה לצוות הטכני, לצוות האתר. תודה לצוות הסושיאל ויחסי הציבור. תודה לצוות מחשב השידור ואפליקציה. תודה לאוזן השלישית. אחריי, אלפרד כהן מארח את מסוק. ואנחנו נתראה שוב די בקרוב, ביום שישי, במשדר מיוחד לכבוד האלבום החדש של הקיור. האזנת בחורה. מלכה פינקלשטיין ואני. בין 10 בבוקר ל-1 בצהריים. עם האלבום החדש. עם הבחירות שלכם. בחירות שלנו. ועוד הרבה התרגשויות. אלבום אחרי 16 שנה שלא יצא דבר כזה, אלבום חדש של הקיור.

0: מסביב לעולם.
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.
0: Selector. בקצה.
4: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector. בקצה. עם מור אופר.

טובים. אתם על סלקטור. אני מור אופפר. תודה לברק דיקמן שהיה פה לפני 100 שנה. סתם, אני בעצם אשדר לנו היום תוכנית שהייתי אמורה לשדר פה לפני שבועיים, אבל קרה מה שקרה. והנה אני פה היום, אז יש לנו מלא מוזיקה חדשה ומגניבה שבחרה לנו המועצה הבריטית, לא הכי חדשה, סבבה, כי עוד פעם יצא כבר באזורי מאי יוני, אבל יהיה כיף, יהיה מגניב. והדבר הראשון שנתחיל איתו זה שיר של זמרת שאני מאוד אוהבת בשם טיה גורדון. זה כמובן היה גם בקוזי טייפס, ואני מזכירה שגם אני אשאר פה לעוד שעה של קוזי טייפס אחרי, אז תישארו איתנו. אז כן, שיר ראשון נקרא פרנדס של טיה גורדון, איתו נתחיל,

0: עכשיו ב-UK, היא גם מפיקה וגם המילה האהובה לנו פה בסלקטור, מולטי אינסטרומנטליסטית, הופיעה במועדוני ופסטיבלי ג'אז בלונדון, ומה ששמענו עכשיו ברוקן רקורד זה סינגל לקראת אלבום חדש שיוצא לה בספטמבר, ומכאן אנחנו נמשיך עם עוד עם סינגר סונגרייטרית מלונדון שקוראים לה גרייס קארטר. היא כתבה את השיר וייט שתכף נשמע אחרי שסיימה קשר של 7 שנים. היא אומרת שהוא מדבר על הלחץ שמלא נשים חובות בגיל צעיר, שהן צריכות כבר למצוא את האחד ולהתמסד וכולי. ועוד פן פקט, היא הקליטה חלקים מהשירה במהירות מואצת ואז העטה אותה, מה שיוצר את האפקט שתכף תשמעו בחלקים מהשיר, כדי להסביר את אותה תחושה שאת רצה בחיים בלי סיבה. אז וייט של גרייס קארטר.
1: Straight on my hair, but it wasn't quite right. Tried a new outfit that nobody liked.

0: signs.
1: וואי, איזה קטע מגניב של צ'יסרה אגור, קוראים לו And I Fell to Earth, ואנחנו ממשיכים קטע לא פחות מגניב, שיצא להרכב האפרו-ג'אז הבריטי, שאני אוהבת, עזרה קולקטיב, מערכים פה את פסלו, וזה נקרא One Only Love, סליחה, לא One Love, Only Love.

fire burning through the rain של דיים דיים, שיר גם שהיה בקוזי טייפס ממש לא מזמן, וממש התרגשתי לראות אותו פה בסלקטור. אז מדובר בדואו של שתיים מברמינגהם, שגם כתבו והפיקו באלבום האחרון והנדיר של ג'ורג'ה סמית, שאינו זמין יותר בישראל, והן גם עבדו עם וויזקיד וטאמס, ובעיקר איזה שיר כיפי. וואו, ואנחנו נמשיך עם סוויץ, שהוא משורר, סוג של ראפר ממנצ'סטר, מערך פה אומן שהוא גם חבר ילדות שלו בשם פולי פרום דה דירט, וזה מתוך אלבום שיצא ממש עכשיו, שכולו אינדי פופי, וזה אומן שהוא גם חביב על אנטוני שמרק, ואני יודעת שאנטוני שמרק, לדעתי הוא בן אדם שבעצמו חביב על ברק דיקמן שלנו. תקן אותי אם אני טועה, ברק. אז בקיצור, סוויץ עם השיר קריידל.

אז מי שעוד לא קלט את שם השיר, קוראים לו Yesterday I של איי פריק, אומנית מאירלנד שעכשיו בלונדון. זה שיר מתוך ה-EP הראשון שלה שיצא בתחילת יוני, ומכאן אנחנו לביג ספיישל, שהם דואו של זמר ומתופף, נראה לי קצת כמו 21 פיילוטס אולי, והם הוציאו אלבום בשם Oh Joy, גם כן בתחילת יוני, שכולו חומרים שנפלו באלבומים קודמים שלהם, ככה הם מספרים. אז השיר הבא נקרא Only Free When Sleeping של Big Spatial.

great, life's good, life's great. גם אם זה בציניות וגם אם זה לא. תלך למנטרה ללכת איתה. אז זו הייתה קאץ' ראפרית שלא הכרתי, שהוציאה אלבום בכורה בשם הפיל שבחדר, רק באנגלית, ובשיר הזה, ששוב, שנקרא Life's Good, Life's Great, היא מארחת את פיגס, ראפר מלונדון, ואנחנו נמשיך עם עוד אומן לונדוני, שבכללי הוא הפיק ועבד עם מלא אומנים כמו אומניות, כמו Pink Pantress, FKA Twigs ועוד, קוראים לו Manny D, ובשיר שנשמע הוא מארח את הזמרת הבלגית טסה דיקסון, וזה נקרא Are You Going Home של Manny D.

I'm out the room. מתארחת פה סטייסי NKR שאני ממש אוהבת, ומי שהפיק את זה זה המפיק דויר, שפשוט שלח את זה לסלקטור בפינת ה-DMs Open שלהם כאחד האדם, והנה זה פה, ואנחנו נמשיך עם עוד שיר שאני ממש אוהבת, להיט אפילו שהיה בקוזי, יציאת UK פאנקי כזאת של אודיל וסטורמזי, וגם כבר על הדרך גיליתי שאודיל הוא נולד בגרמניה וגר בעבר חוץ מב-UK גם בניגריה וגם בספרד, ובזמן שהוא לא מפסיק להוציא מוזיקה, זה דווקא הסינגל הראשון מסטורמזי מזה שנתיים בערך, וזה נקרא 24 Hours.

היי, כשיש קטעים כאלה, אני נזכרת למה מלכתחילה נרשמתי לחוג הזה, של לשדר שעה שלמה של מוזיקה בריטית. אז זה היה Did It Again של פרד אגן, שבאמת אין צורך להציג אותו, והוא פה יחד עם שני ראפרים אירים, טרייבי ואלז, ואנחנו נמשיך עם למאיה, אומנית סקוטית ניגרית, שגם חיממה בעבר את, גם את איירה סטאר, גם את קיס דניאל, שאני אוהבת, והשיר שנשמע שלה נקרא סקין. סקין.

זה קטע מגניב, סקין של המיה, ואנחנו עוברים לאייקוניקה, די-ג'ייט ומפיקה בינארית, שהקטע הזה, שנקרא Break Me Off, הוא יצא בלייבל שאני ממש אוהבת, שקוראים לו Club Jembe, ואני חייבת לציין שאני לא, אני לא חזקה בדרך כלל ממש בלהכיר לייבלים באופן כללי, אז אם כבר יש לייבל שאני מכירה, סימן שהוא באמת טוב מדי. אז קלאב ג'מבה, כל דבר שיוצא שם, כל אומן שמוציא שם זה וואו. זה לייבל בריטי כמובן. אז ברייק מי אוף של אייקוניקה.

far away. כמה good vibes בשיר אחד. זה דובל 19, מפיק וולשי, והוא מארח פה את מנגה סיינט הליאר. וזהו, אנחנו נגמרה לנו השעה בסלקטור, אבל אנחנו לא נפרדים, כי אני ממשיכה פה לעוד שעה של קוזי טייפס. אז ככה, מי שאיתנו בלייב, תישארו. וזהו, עוד שבועיים ברק דיקמן יהיה פה עם עוד תוכנית שווה ומלאה במוזיקה טובה מהממלכה והמועצה הבריטית. אנחנו נסיים עם קטע של אניש קומר, די-ג'י ומפיק מוכר מלונדון, ככה מה שנספיק לשמוע ממנו. זה נקרא Hustle and, אוי, לא התאמנתי על המילה הזאת, Opulence in America. כן, כן, אניש קומר, עם זה נסיים. אני הייתי מור אופפר ומקווה שנהניתם. נתראה עוד רגע, ביי ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

קליפס, וקצת הופתעתי לשמוע את עצמי לפני רגע בשידור חוזר של סלקטור. אז הנה אני שוב, ומה יש לנו היום? סתם כרגיל, מלא מוזיקה שווה, חדשה יותר או חדשה פחות, בגזרת הקוזינס שתעשה לנו נעים וכיף. אני אתחיל עם שיר ממש מתוק מתוך אלבום הבכורה של רג'י ששמענו ממנו בזמנו, ואנחנו נשמע שוב, ואנחנו נתחיל עם השיר קונגרטס.

0: kids time.
1: זו הייתה מליה סמול עם something new מתוך אלבום בכורה באותו שם, ותמיד חשבתי שקובזי טייפ זה מוזיקה שמתאימה יותר לחורף, אבל בדיוק כמו האלבום Sunshine שיצא לג'אנגל בדיוק בסופה של האחרון, אז הבנתי שמוזיקה יכולה להיות גם קיצית, מרעננת, חמודה ועדיין קוזית. אז זה מה שניסיתי לעשות פחות או יותר בתוכנית היום ברובה. ואכן ג'אנגל הוציאו את האלבום שחיכיתי לו ממש כמתנת יום הולדת בשבילי, אז אנחנו נשמע שיר ראשון מתוכו שנקרא Come Back to Me.

0: זה היה Reasons Why של המפיק המגניב מאטלנטה, Flower Child, יחד עם ג'יימס טילמן, וזה מתוך האלבום שלו, Inside Out, משנה שעברה. אני מתה על הביטים שלו, של Flower Child. ועכשיו יש לנו הפתעה, סתם, יצא שיר חדש לאריקה בדו, יחד עם The Alchemist, אפילו Thundercat פה על הבאס, ואני אגיד שיצא לו גם קליפ שהוא קצת קשה לצפייה, אבל תראו אותו, הוא כמו המשך או טוויסט לקליפ של Window Seat של אריקה מלפני 16 שנה. קיצר, הבשורה הגדולה היא שעומד לצאת להם אלבום משותף ממש ממש תכף, וזה נקרא Witch Doctor.
1: Es una doctora de brujas, brujas, brujas.
0: כבדו חדש.

פיץ' דוקטור, אריקה בדו ודיאל חמיס. איזה מושלם הביט הזה, אני יכולה להישאר עליו לנצח. ואכן יש עוד שתי דקות של הדבר הזה בשיר. סתם, אבל אנחנו נעבור מפה ברשותכם לעוד שיר חדש של סוויט, של ארין ריי, בשם סוויט פנג, מתוך איפי חדש

אלבום הבכורה של הצמד דיים דיים, שאני אזכיר שוב מה אכפת לנו, גם הפיקו לג'ורג'ה סמית, וכן, זה נקרא פרומס.

תזכירו לי לשים את השיר הזה בקבלות פנים של החתונות הבאות שאני אתקלט בהן. ואנחנו מכאן לשיר שממש לא התעמקתי בו אז כשיצא אלבום רנסנס של ביונסה, אבל הוא פה כי קפץ לי ריל כן כן של סיד, סולנית של אינטרנט, מדברת על איך הוא נוצר, וככה גיליתי שזה היה דמו שלה שהיא כתבה עם סברינה קלאודיו ושלחה לקווין בי, ועוד גיליתי ככה שבעצם דה אינטרנט, שביניהם גם סיד, גם סטיב לייסי, שבדיוק הוציאו אלבומים חדשים משלהם, מתאחדים כל הלהקה לעוד אלבום חדש. איזה כיף לנו. זה יקרה מתישהו, איפשהו, כנראה רק ב-2027, אבל יש למה לחכות. Anyway, כל זה כדי להציג את השיר הבא, שנקרא Plastic Off the Sofa, שכאמור, היה דמו של סיד, והוא חלק מרנסנס של ביונסה, למרות שהוא נכתב באיזה 2017.

ואנדי אנד היצ'קוק, שאוסיף קצת ראפ. וכמובן שהייתי חייבת להביא עוד שיר מאלבום של ג'אנגל, שבו מתארח בס, הראפר, והשיתוף פעולה הקבוע שלהם. אז זה נקרא רומר.

קני ביט, ומארחים את יבא עם השיר דיפרנס, וזה גם לקראת אלבום שעומד לצאת בשותף של דנזל וקני ביט. ונעבור ל-Undeniable, סינגל מן הזמן האחרון של תמרה יחד עם H

ועכשיו קבלו את השיר הכי מדבק שיהיה היום בתוכנית. זה נקרא For Real This Time של אמינדי, יצא ממש עכשיו.

חדש, שגם הוא יצא בסופה של זה, לאייר הסטאר. בכללי יצאו עוד כמה אלבומים מעניינים, היה גם צ'אנל טרס שעוד לא הספיק להיכנס היום, ועוד ועוד. זה היה סופה שכיפי. ואנחנו נמשיך עם עוד שיר מתוך איפי חדש שיצא לקלי קלר, עם מערכת פה את אנבל רוז, וזה נקרא Wave by Wave. ועם ג'ונס גם.

0: עד השיר הזה.
1: טוב, אני אגיד לכם את זה, מיסטר מני של טומי, גם סינגל חדש, חדש. באמת הורא. והגענו לסוף השעה, אומייגאד. אז אני אגיד ששבוע הבא אני אהיה פה גם עם סלקטור, טריה חדשה, כבר משלוש, ואחרי זה עם קוזי טייפס כרגיל, אחריי יבגני צ'רטקוב עם נאו דליקה, וזהו, תודה לצוות הקצה, ולמי שמאזין לי, ואנחנו נסיים עם קטע, הקטע הפותח מתוך גם אלבום חדש שיצא לבקי ג'י, ואני ממליצה עליו מאוד, הוא כיפי, בכלל לא קוזי ברובו, וזהו, זה נקרא 5:30, נראה לי. אני הייתי מרוב פר, נתראה שבוע הבא, ביי ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: הקצה.
4: ועכשיו בקצה. נאודליקה.
5: נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

הכוונה לכדור, כי אני דווקא די מסור, אבל תמיד אני מחפש להשיג את עצמי לבד, להתבדל. התחלתי להבין, אני מכלול שלם, הרגישות, הביישנות, הטיקים. אולי זה לא כמו שחשבתי, זה לא שזה משתלט, אלא זה בול משתמיד הייתי. אני טווס עם זנב סגור, למה אני לא פותח? לא רוצה להיות טיל בשמיים, מה עדיף להיות כדור פורח? אני טווס עם זנב סגור, למה אני לא פותח? לא רוצה להיות טיל בשמיים, מה עדיף להיות כדור פורח?

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה.
1: הקצה.
0: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

about Zion.

הפעם היהודים הוא שייך לאותו העם הפלסטיני, אשר נמצאים בסיטואציה האיומה.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מעניינים חברים, שלום. אנחנו kzradio.net משדרים אליכם מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה והכל בהתנדבות. תודה אישית ומיוחדת לקוואמי. לי קוראים ג'ני, יש כאלה שגם קוראים לי אבירם. אתם מוזמנים לבחור את ה-Pick Your Poison, אתם מוזמנים לבחור את הכינוי המועדף עליכם. אתם על המשבצת הקבועה שלי בימי שלישי בשמונה בערב. לתוכנית הזו קוראים ג'נסיס. Here we are.

אנחנו. מתנגן עכשיו ברקע Stairway to Heaven, לא של זפלין, אלא להקה, הרכב שקורא לעצמו The Zemen. Zen Men, מתוך אלבום שנקרא Enter the Zen Men. קטע כזה מאוד חולמני, dreamy. אווירת קיץ ביג טיים. אווירת מתמודדים עם החום גם. אנחנו פה היום בלי תוכנית מיוחדת, כל המוזיקה ששמעתי לאחרונה וסימנתי לעצמי. לגמרי פרי סטייל.

איזה קאבר קטן, שיר לא כל כך מוכר, לא יודע אם תזהו, בוא נשמע את זה. Nobody ever loved me like she does.

מה דעתכם? מכירים? מזהים את השיר? לא, השיר לא כזה מוכר, סתם. אלה היו דילארד and Clark. קרר כמובן ל-Don't Let Me Down.

שיר ששמענו מקודם, בום בום בום של קאס מקומס. לקוח מאלבום שלו שיצא כבר לפני בערך עשור, שנקרא מנגי לוב. אלבום מעולה בכללי, מן פצצה, קאס מקומס. יצא לו בתחילת השנה אלבום שנקרא Interior Live Oak, והיה שם שיר מאוד יפה שנקרא Peace, ועשיתי על זה תוכנית סביב השיר הזה וסביב האווירה שהאלבום הזה מייצר, כמובן כשהחטופים חזרו הביתה. לא להאמין כמה עבר בנהר מאז, ועדיין זה היה כאילו כל כך לא מזמן.

אני לא יודע איפה שוטטתי ברחבי הספוטיפיי, ומה שמעתי לפני כן, שאחרי זה, זה המשכתי להתגלגל עם המוזיקה, והוא הציע לי את השיר הזה. אבל אני מאוד שמח שזה הגיע לאוזניים. Loving You של ג'ונתן ווילסון, אלבום גם ממש טוב, העטיפה פה והוויז'ואל, אתם חייבים להסתכל על זה. עושה פה חיבור מאוד יפה בין עולמות הסופט רוק וקצת מוד כזה, אווירת ג'אז טיפה שמתכתב עם תחילת שנות ה-80, אפילו קצת late 70s, להקות כמו The Blue Nile וג'ון מרטין, בין עולמות הסופט רוק וקצת מוד כזה, אווירת ג'אז טיפה שמתכתב עם

האלבום הזה של ג'ונתן ווילסון, שממנו זה לקוח, נקרא Rare Birds, וזה מ-2018. אנחנו נשמע עוד אחד שלו. עוד שני אלבומים לפני כן, ב-2011. אלבום נקרא Gentle Spirit, והקטע הזה נקרא Desert Raven. אני אמנם משמיע פה דברים ככה מאמצע ותחילת הדיסקוגרפיה שלו, אבל גם לפני שנתיים, שלוש, יצא לו אלבום. זאת אומרת, האמן עדיין פעיל.

ויופי של מוזיקה. נכון, מה דעתכם? נכון. הקטע היפהפה הזה נקרא living, כאילו עוזבים או עוזב או משהו כזה. לא, living של חיים. בקיצור, של אמן שקורא לעצמו D.K. בחור מפריז שמפיק מוזיקה בדיוק כזאת, אמביאנט, לפט פילד, קצת סינט פופית. הקטע הזה יצא בשנת 2017 בלייבל המעולה אנטינוט.

בדיסקוז של הבחור הזה. השם האמיתי שלו דנג קוואצ'או. זה נשמע שם סיני או וייטנאמי, אבל אני אפילו לא רואה את הפנים שלו כדי להגיד לכם אם יש דברים בגו. בכל מקרה, אני רואה שאחד האליאסיז שלו, אחד הכינויים שלו זה 45ACP. וזה דווקא תקליט שיש לי באוסף, שיצא בלייז רקורד של רון מורלי מניו יורק. וזה בכלל תקליט אלקטרו כזה קסח, שהוא נותן שם ממש בראש. טוב לדעת שהבחור הזה גם יודע לעשות אמביאנט. אנחנו עכשיו חזרנו לזנמן, טופז הקטע הזה נקרא. בסוגריים, The Days of Our Lives. קצת אווירה כזאת לפני הסיום.

הנט הזה. ככה קצת אלקטרוניקה דוחפת לקראת הסוף. הקטע הזה נקרא Bubble Train של יוש. YUSHH וקלדרה.

לא יודע לספר עליהם יותר מדי, אבל אהבתי. אני אגיד עכשיו תודות, למרות שיש לנו עוד שיר. בחרתי לעצור, כי פשוט זה קטע שאם הוא יתחיל, יהיה לי קשה לעצור אותו. יש שם פלואו ממש טוב. אז קודם כל, דש לרוני פיאלקוב, החמוד, ששידר את השיר הזה שנשמע עכשיו, שנקרא Electro Union, של יצובי, הדיג'ייט המדהימה הקוריאנית. ניגן את זה אי שם, וזה נתפס לי בראש, וחיפשנו את זה, שאלתי אותו, מצאנו קטעים אחרים, שנשמעים כזה ג'ודו, אבל לא את הקטע הזה, ואז איכשהו התגלגל ששמעתי עוד פעם את הקטע הזה. אז דש לרוני החמוד, תודה רבה לגן העיר ממנו אנחנו משדרים, ולשת"פ שלנו מרכזי נאו, כל אנשי ונשות הקצבת, שעושים עבודה נפלאה והתנדבות, ועוד תודה אישית ומיוחדת לכועמי המלך, תודה רבה למוזיקה הנפלאה הזאת שנמצאת שם בעולם, ועושה לנו טוב על הלב ומחברת אותנו לדברים. היינו כזה עם קצת שירים של קיץ, מקווה שהרגשתם את האווירה קצת שונה בתוכנית, או לפחות תואמת את הרגע. יהיה פה איזה בנגר קטן לסיום, אבל בנגר נעים. אני הייתי ג'ני, או אווירם, עד הפעם הבאה, peace.

0: הרצאת רדיו, ועכשיו היגר מגזין, מגזין הקצה. בואו לקרוא ביקורות, המלצות, ראיונות, סקירות וחדשות על המוזיקה הכי מעניינת שיש. easyradionet/magazine מגזין הקצה. הקצה. יש מה לשמוע. יש מה לקרוא. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

Ich mach die Kosmetik.

0: כאן Space Lab עם אבירן שפר. אתם מאזינים לרדיו הקצה kzradio.net.
1: הקצה After Dark, מוזיקה לשעות החשוכות.
2: Brand Aid! Brand Aid!
3: Ici la voix de la paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycle.
4: From somewhere in the Mediterranean.
5: אוקיי, זה קצת קצת חוצפה להתחיל תוכנית באוגוסט עם המילים האלה.
6: בוא
5: A man can dream, can't he?

אנחנו מתחילים את התוכנית הזאת של ברנד אייד, שהיא בעצם התוכנית השנייה שבה אני מדבר על הילדות שלי. בתוכנית הקודמת השמעתי המון דברים וקצת הזדרזתי ככה, אז לא ממש הלכתי אחורה. השיר הזה למשל נכתב ב-1967 על ידי תרצה אתר, והלחינה אותו אלונה תוראל, כמובן ששרים להקת הנחל, מתוך התוכנית

0: שנקראה, התוכנית ה-20 של להקת הנחל, שנקראה הנחלאים באים, והיו בו עוד שירים מפורסמים שיאיר רוזנבלום ערך. היו גם השיר ישנם בנות, אילו ציפורים, ואז להגנת הצומח. אבל כל הסיפור הזה זה בעצם לא מה שאני רוצה לדבר עליו. אני הייתי ברומניה באותו זמן, אבא שלי נסע לישראל כי אמא שלו, סבתא שלי, חיה בישראל, ואנחנו חיינו ברומניה, והוא הלך לבקר אותה וחזר עם תקליט של שירי ששת הימים.
1: גשם בו, גשם גשם, שוב הכבר אביב והגבעות, כולן ירק בועל, גשם גשם.
0: אני לא זוכר אם השיר הזה היה, אבל בכל אופן, כשההורים שלי היו הולכים לעבודה, ואני הייתי בן ארבע, הייתי פשוט שם את התקליט של שירים ישראלים, לא הבנתי מילה. והקשבתי לשירים האלה והם כבשו אותי. וכשעליתי לארץ 3 שנים אחר כך, בגיל 6 ב-1970, פגשתי גם את המוזיקה הישראלית שהייתה באותו זמן, ודי נדלקתי על המוזיקה הישראלית, יש לומר.

המלח. זה כמובן אחד השירים שדווקא כן שמעתי ברומניה. חזרנו אליכם. אשכרה, לא הבנתי מילה. שר המשך, איכשהו, נשמע איזה משהו כזה מזרחי, ערבי, לא יודע. כזה... זה אחת הסיבות שהשיר הבא מאוד מאוד היה אהוב עליי, וזה מתחבר למה שעכשיו, כי יש לי כאן ביצוע קצת, לא קצת, מאוד פוליטי, שמתייחס כרגע ללימוד של המתנחלים. אז here we go.

אוקיי, הבנו. זה שיר של מתי כספי כמובן, אני עוד לא ידעתי מה זה מתי כספי בגיל 9, שנות 73, כשהוא כתב את השיר לצוות הוואי חיל התותחנים, ודן מינסטר כתב את הטקסט. מתי כספי אמר שבהתחלה ביקשו ממנו לשנות את מה שהוא עשה, כי הוא קצת עשה איזה שיר ג'אזי כזה, ומי שמאוד אהב את השיר הזה זה אורי זוהר מסתבר, והוא היה משמיע את זה תמיד בסיום כל תוכנית של ציפורי לילה שהוא הגיש בגלי צהל. בקרוב גם זה יהיה היסטוריה, גלי צהל אני מתכוון. לא יודע אם להגיד משהו על זה, זאת אומרת אני לא ניסיתי להתקבל לגלי צהל. חבר שלי ג'קי כן היה בגלי צהל, אז זהו, היה לי חבר בגלי צהל.

0: מאזים מדברים על דברים שהשפיעו עליי בילדות. כל שבת, אפילו אם היה יוצא יום שלישי, וזה רפרנס שמי שמבין כבר מבין מה הולך לבוא.
1: יש, כן. הקלפיות נסגרו ויש תוצאות.
2: מה התוצאות?
1: כתוב.
2: מה כתוב?
1: התוצאות.
2: תן לך את חייתות.
1: אתה כבר היה לך איזה מערכון אחד שבאת בלי מלפונים, ואחרי זה אני זוכר איזה מערכון שבאת בלי כיסא, אולי תתחיל לצאת מהבית כמו בן אדם.
2: בסדר, תן לך.
1: וואה! מה קרה?
2: Manchester United, 2-0.
3: שייקה.
1: או, הנה המצחיקן השלישי הגיע.
3: נו, יש תוצאות?
2: יש, יש.
3: מה התוצאות?
2: כתוב.
3: מה כתוב?
2: התוצאות.
3: נו, אז תן לי חתיכה בחייך, נו.
2: תגיד, די, אדוני, תן לך.
3: נו, תן, שייקה, תן, נו, תן לך אותך.
1: אה, אתה רעב?
3: כן.
1: אז תגיד, יש לי פה מוסף.
3: כן, כן, בכלל.
1: יותר טעים, זה עם תמונות.
3: כן, תודה.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: שמחתם אותי. מתי?
2: מתי? כשהרמטכ"ל התימני יהיה ממוצא אשכנזי.
0: יענו, גם כן בעניין התימניות של הרמטכ"ליות עבדו עלינו.

0: שובב אני.
1: כן.
0: אני שובב.
1: ססי קשת. ב-1974.
0: אך לב לי לב זהב.
1: אני בן 10.
0: יום שבת את מנוחה, חג לי ושמחה.
1: בשיר הזה זכה במקום ראשון בפסטיבל שירי הילדים. אז עוד לא היו לוקחים ילדים לפסטיגלים, כי עוד לא היו פסטיגלים. זה בטח היה בטלוויזיה או משהו. אבל בכל אופן, הכרתי את השיר הזה והוא היה חמוד, ובאמת שאלתי את עצמי אז אם אני שובב עם לב זהב או ש... אני לא שובב עם לב שחור. כן, נראה לי שהבנו את הפרינציפ. בוא נעבור למשהו קצת יותר כיפי. גבי שושן, להשתתות קצת לפעמים.

איזה שיר שמח, כל הכבוד להם על הקולות רקע, הם יצרו כל כך אווירה מגניבה באולפן. השיר הזה כתב אותו אילן גולדהירש, וזה בעצם מבוסס על שיר שנקרא אונו טרנקילו, של ריקרדו דל טורקו, זמר איטלקי, והשיר הזה קיבל הרבה גרסאות כיסוי, בין היתר של הטרמלוז, עם Suddenly You Love Me, וגרסה צרפתית של ז'ו דסן, אבל האמת שגבי שושן אי אפשר בלי השיר הבא. אמנם שיר גם מ-73, כשעוד הייתי ילד, הלחין אותו קובי אושרת, אבל וואו, הוא הרס אותי ועדיין הורס אותי רגשית השיר הזה, מה לעשות?

בטח מזהים את הפתיחה הזאת. בכל אופן, אני רוצה להגיד לגבי השיר הקודם, 16 מלון הנער, כתב אותו אלי מואר, והלחין קובי אושרת, כמו שאמרתי, יצא ב-73. הוא היה באלבום הבכורה של גבי שושן, שנקרא נער שחור עיניים, ואם תשימו לב לטקסט, כמה לבן הוא צברה, ענייני שחור לבן. ועכשיו איזה פתיח של פסנתר אלוהים, הלחין וביצע שלמה ארצי, זה משה לוי בפסנתר.

אוקיי, מפסנתרן לפסנתרן. אין ספק שמשה לוי די עשה את השיר הזה, גבר הולך לאיבוד. כמו שאומרים שברנפורד מרסליס עשה את Bring on the Night של סטינג. זהו. שיר אהבה טרי, שלמה גרוניך.

כן. זה הקהל בית סבתא בתל אביב. 1973, רשות השידור מקליטים את מאחורי הצלילים של שלמה גורניך ומתי כספי. עוד שיר שוואו, כמה חרשתי את השיר הזה.

זה דורית ראובני. השיר הזה נכתב בידי דודו ברק ב-1971, והוא הולחן בידי מוני אמריליו לשלישיית פיקוד מרכז. אני אולי יש סיפור קטן שקשור לשיר הזה מבחינתי. משום מה לא מצאתי שום עדויות לדבר הזה, וזה משהו שהוא איכשהו מאוד מאוד נחרט בזיכרון שלי. אני לא יודע אם זה, אולי כמה, אני אגיד כמה מילים על השיר. זה נכתב בתקופה שהייתה הפוגה מתוחה בין שתי מלחמות, והוא מדבר על יציאה מהעצבות, אני כבר לא עצוב וכולי, וכאילו כשדיברו עם דודו ברק אחרי זה, הוא אמר שבעצם זה שיר עם עצבות מתחתיו, המילים המרגשות האלה, עומד מאחוריהן זיכרון הנופלים והכאב של אותם ימים. אבל מה שאני זוכר זה שאני חושב שזאת הייתה דורית ראובני, אבל יכול להיות שזאת הייתה זמרת אחרת, שהתערכה בתוכנית של ירון לונדון עלי כותרת. היא ביצעה את השיר הזה. אני חושב שהיה אייטם שהיה קשור איכשהו לנכות, לנכי צהל, כאילו, והולך והולך, אני קם והולך וכולי. ובסוף השיר היא פתאום אמרה, כוס עמק לערבים. היה שקט באולפן, כולם היו בשוק, בטח ירון לונדון. תן לנו לחיות היום מההתחלה. זהו, זה זיכרון שכולם היו בשוק, אני גם, בתור ילד הייתי בהלם. ובטח היום זה היה מקבל תשואות, לא? בטח בערוץ 14.

את התוכנית שנקראה ניקוי ראש, היא שודרה בין 74 ל-75. את התוכנית סאטירה די בועטת, בטח בעיני ילד. סך הכל היו 20 פרקים, אני זוכר את זה כמשהו שנמשך הרבה.

מוטי קירשנבאום היה מפיק ועורך. עוד מעט נשמע את שיר הסיום בתוכנית האחרונה.

אז בוא ניתן קצת קרדיטים לתוכנית ההיסטורית המדהימה הזאת. כותבים בית מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, עמוס קינן, אפרים סידון. השחקנים היו אהרון אלמוג, איציק בן מלך, דובי גל, שמעון לברי, עוזי לוי, רבקה מיכאלי, טוביה צפיר, שבתאי קונורטי, אליזה רוזן וספי ריבלין, שאחר כך היה פריזנטור של הליכוד בבחירות. הם עשו הרבה מערכונים על דוח הגרנט, ועדת הגרנט, על ממשלת רבין הראשונה, על המתנחלים, שחיתות, פערים חברתיים, היחס לערביי ישראל. מה עוד אני יכול לספר על זה? אני זוכר מערכון אחד על, על זה שהחליטו שציונות זאת גזענות. איפה החליטו על זה? כן, החלטה 3379 של העצרת הכללית של האום התקבלה ב-75, ב-10 בנובמבר, ובוטלה בדצמבר 1991, אבל אז הם עשו שיר כזה, אנו לא גויבות. כאילו החליטו שאנחנו גויבות. חיים הרצוג, שהיה שגריר ישראל באום, גינה את ההחלטה בחריפות וקרא את המסמך מול מול כל האום. שמום, כמו שנדמה לי שמיר אמר.

כן, זה עוד תקליט שהיה בבית. נראה לי שההורים שלי קנו אותו, לא אני. אבא שלי מאוד אהב מוזיקה חדשה, כמוני. הוא בילדותו ניגן כינור, היה מחובר למוזיקה מאוד, מאוד אהב מוזיקה קלאסית. אבל גם את זה כנראה.

0: the most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet, newly corrected, augmented, and amended.
1: אבל לא חשבתי על זה שבאמת להקת אבא, דיברתי על אבא שלי, מעניין? זה קטע שנקרא Romeo and Juliet, זה תקליט שאני קניתי, כי הדיסקו היה משל בכיפה, הייתה שם תמונה של חורה מאוד מאוד מאוד יפה, כל הזמן הייתי מסתכל עליה,

דיסקו לפנים, אה? אני לציין ש... הקטע הזה, הוא יצא ב-78, אני לא מנסה להיות כרונולוגי או משהו לגבי החיים שלי, זה לא כזה מעניין. בכל אופן, מעניין לציין שהמפיק של זה, אלק קוסטדינוס, הוא יליד קיירו, יליד קהיר, חבר טוב מאוד למוזיקה שאני אוהב להשמיע היום, וזה הסינגל הזה היה שבוע אחד בראש מצד הפזמונים של הדיסקו ב-78, וכל התקליט ככה, פשוט תקליט מועדונים כזה, ואנחנו ניתן לו לקחת אותנו עד סוף השעה הזאת.

זה ג'ורג' בנסון. לא יודע מה גיליתי קודם, שהוא ג'אזיסט מעולה, או את הדיסקו הזה.

ברדיו חותכים בדרך כלל, מפיידים החוצה עם התחלת הסולו גיטרה, לא בבית ספרנו. נתתי גם לפסנתרן להביע את עצמו, אבל 8 דקות בעצם. אתם יודעים מה, בסוף יש לו גם קטע שהוא קצת מאלתר עם הגיטרה והכל. אחד הדברים הכי יפים בעיניי, האלתורים האלה שלו עם הגיטרה, זה וירטואוז. אז יאללה, נחכה בסבלנות וניתן לו גם את הסולו בסוף. הוא כבר מפייד את עצמו.

Need I say more? I need. אוקיי, זה דיסקו אינפרנו, גם היה בפסקול של Saturday Night Fever, שגאון המוזיקה. להיט, להיט מ-76, 77 היה בסרט, ויאללה, דיסקו אינפרנו.

תקשיבו לזה לבד אם אתם רוצים. יכולים לשים את היד על הברך. ועכשיו בלונדי. דבי הרי, עוד פנטזיית ילדות, סלש נאורים. זה מתוך הסרט ג'יגולו אמריקאי, שיצא ב-1980, עם ריצ'רד גיר, אמריקן ג'יגולו. מה שמשותף לשיר הקודם זה כמובן המפיק האגדי ג'ורג'ו מרודר. אחר כך אולי אני אגיד כמה מילים על הסרט.

טוב, זה לא פלא שאהבתי את הסרט הזה, גם בנעוריי, זה היה באמת פילם נואר של פול שרדר, הוא גם ביים וגם כתב. פול שרדר כתב כמובן את נהג מונית, יש לו מאמר מאוד מאוד ידוע על פילם נואר, הוא נחשב סוג של נואר חדש, כמו צ'יינאטאון לדוגמה, בלייד ראנר, רציחות פשוטות, בלד סימפל, פארגו, סודות אליי, עוד הרבה אחרים.

אז בעצם הסיפור פה הוא בעצם סוג של היפוך של אישה יפה, מה שריצ'רד גיר הולך לשחק בקצין וג'נטלמן. פה הוא אסקורט, מה שאומרים נער ליווי, ולורן הוטן משחקת אישה נשואה, כמובן שהם מתאהבים, ספוילר ספוילר, אבל העניין הוא שהם מאשימים אותו ברצח, והיא בעצם האליבי שלו, וכמובן שהיא נשואה.

מאוד אהבתי את הסרט הזה גם בגלל שיש לו אוסף בגדים מאוד מרשים, וחשבתי שכשאני אהיה גדול אני אתלבש כמו ריצ'רד גיר בג'יגולו אמריקאי.

אלה כמובן דורן דורן עם Save a Prayer, וככל שאני לא רוצה להיות או לא מתחייב להיות כרונולוגי, אני איכשהו בכל זאת כרונולוגי. קפצנו מ-1980 ל-1982,

סיימון לבון ואנדי טיילר ורוג'ר טיילור. הם לא, דרך אגב, לא אחים. לכולם קוראים טיילר, כי לכולם בברמינגהם קוראים טיילור, כנראה. סיימון לבון היה פה בארץ, בקיבוץ. כמו סיינפלד, כולם כנראה היו פה בקיבוץ.

העטיפה של ריו מ-82 עם הפנים הנשיות האיקוניות שאפשר ל... זה ציור שאפשר לראות בהמון סלונים בחנה מרכזית כאלה. זה צויר על ידי פטריק נייג'ל, שהיה גם השראה לעיצוב של הקליפ של רוברט פלמר, שאנחנו נשמע בהמשך. גם חלק מהחבר'ה של דורן דורן היו בפאוור גרופ הזה, פאוור סטיישן. הם צילמו הרבה קליפים במקומות אקזוטיים. הקליפ ל-Hungry Like the Wolf צולם בסרי לנקה. הם היו הלהקה החביבה על הנסיכה דיאנה, והתקשורת הבריטית אהבה לקרוא להם Fab Five, כאילו בהקבלה לביטלס. השיר A View to a Kill שהם עשו לג'יימס בונד מ-85, הוא השיר היחיד מסדרת ג'יימס בונד שהגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים האמריקאי. בהופעה בלייב אייד ב-1985, סיימון לבון פספס בצורה מאוד מפורסמת תו גבוה ב-View to a Kill, וזה אחר כך זכה לכינוי הלא מחמיא The Bum Note Heard Around the World. הקלידן שלהם ניק רודס נולד בשם ניקולס בייטס, והוא אימץ את השם רודס כנראה בגלל הפנדר רודס. בכל זאת הם הצליחו ככה לעשות איזשהו קאמבק בשנות ה-90 עם Ordinary World ו-Come Undone, לעתים גדולים בארצות הברית. אז תשמרו את התפילות שלכם למחר.

Here we go. זה רוברט פלמר, כמובטח, עם Addicted to Love. היה אמור להיות דואט עם צ'קה כאן, אבל לא הסתדר עם החברות תקליטים. בכל זאת היא קיבלה קרדיט על עיבוד קולי, כנראה שהייתה מעורבת בעיבוד הקולי.

0: יש כל מיני דברים להגיד על השיר הזה, במיוחד על הקליפ שלו. מי שמכיר, מאחורי רוברט פלמר יש מין להקה, אלק, בכוונה לא נראית כמו באמת להקה, יש שם חמש דוגמניות שמעוצבות כאלה כמו בובות חלון ראווה ללא הבאה, לפי ההשראה של פטריק נייג'ל שייצב את העטיפה לריו של דורן דורן. אחת הדוגמניות מק גילקריסט, שכאילו נגנה בס, מספרת שלפני הצילומים הבמאי טרנס דונובן נתן להם לשתות קצת והם היו קצת טיפסי.
1: We were a little bit tipsy.
0: כשעשו להם טאצ'אפים באיפור, היא קצת איבדה את השיווי משקל נפלה והגיטרה שלה פגעה בעורף של רוברט פלמר, שבתורו דפק את הפנים במיקרופון.

כן. גם זה רוברט פלמר, וגם את הקליפ הזה ביים צלם האופנה טרנס דונובן, שגם לפה הוא הביא דוגמניות. אני הרבה יותר אוהב את השיר הזה, אני לא יודע, יש משהו במנגינה שלו ש... עושה לי את זה.

יש משהו בגיטרות שמזכיר את פרינס, נכון? בכל אופן, השיר המקורי היה של שרל, מ-1984. פלמר מאוד אהב את המנגינה, אבל הוא די לא אהב את הטקסט. עכשיו שזה סקסיסטי, משהו שנכתב על ידי גבר זקן ושר אותו אישה צעירה, והוא הקליט את זה בתור בדיחה. הקליפ הגיע למספר אחד ב-MTV. אני חושב שזה כאילו הסוד של השיר הזה, זה דווקא שגבר בן 40 שר Why should I feel guilty because I won't give in, I didn't mean to turn you on, ומאחוריו רוקדות דוגמניות צעירות. היפוך מעניין, חוץ מזה שהמנגינה באמת ממש ממש טובה.

עכשיו מדברים על MTV, אז אפשר להתעלם או לעבור בשתיקה לג'ורג' מייקל, שבהחלט חנך את ה-MTV. הקליפ של Freedom 90 ביים דייוויד פינצ'ר, זה כמובן לא שיר שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים Fast Love, גם קליפ מדהים. בקליפ של Freedom 90 השתתפו גם שורת דוגמניות מכובדת. נעמי קמבל, סידני קרופורד, לינדה אבנגליסטה וכולי. והיו גם דוגמנים גברים כמובן. מריו סורנטי, ג'ון פירסון ואחרים.

לא הרבה אנשים יודעים שהשיר הזה כמעט היה בוסנובה. העיבוד הראשון היה בוסנובה. מפיק ג'ון דאגלס שינה את זה. יכול להיות ששמתם לב שבקליפ יש אוזניות שכתוב עליהם פוני, זה בגלל שמייקל הייתה היה סכסוך עם חברת התקליטים סוני.

ובערך בזמן שהקריירה שלהם התחילה להתפוצץ בזכות מיסינג, חברת התקליטים הבריטים, בעצם הבריטית, בעצם התייאשה מהם והורידה אותם מהלייבל. זאת אומרת, הם נהיו פתאום כוכבים בינלאומיים אחרי שהם סומנו בתעשייה בתור הסבן. הרימיקס הזה גם שינה את כל הכיוון של הלהקה, והם נהיו יותר אלקטרונים.

בן וואט וטרייסי תורן הם גם זוג בחיים, ובמשך הרבה שנים הם בכלל לא עשו מזה עניין ציבורי, והם התחתנו רק ב-2009.

נדבר לי שדיברנו על שנת 96 ועל ה-MTV, אז מה דעתכם על מה שקורה פה? נו, אתם יודעים מה זה? אוקיי, הפוג'יז, לורן היל, הקליפ 1.3 מיליון דולר,

אז אם אתם חושבים ש 1.3 מיליון דולר זה הרבה לקליפ, אז זה היה את הקליפ של מייקל וג'אנט ג'קסון לסקרים, 7 מיליון דולר. גינס עדיין מציג אותו בתור הקליפ שיקר ביותר שנעשה. 7 אולפני צילום ואפקטים. מדונה עם בדטיים סטורי, 5 מיליון דולר. גאנז אנד רוזז אסטרנג'ד, 5 מיליון דולר. ספינה, מסוק ודולפינים. מייקל ג'קסון, בלק אור ווייט, 4 מיליון. פאף דדי, ביגי ובאסטה ריימס, ויקטורי, 98, 2.7 מיליון. מה עוד יש לנו פה? באסטה ריימס עם ג'אנט ג'קסון, 2.4 מיליון. Backstreet Boys, Larger Than Life, 2.1. סלין דיון, It's All Coming Back To Me Now, 2.3 מיליון דולר. אגב, ב-89 מדונה עשתה את הקליפ של Express Yourself. מדונה, לא רק מדונה עשתה את הקליפ, שעלה 5 מיליון דולר. Ready or not, refugee taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock rockstar. אמצע שנות ה-90 היה הזמן להיות במאי קליפים. אתם בטח רוצים להגיד טרילר, נכון? רק $900,000 ב-83.

לדבר קצת על שיר אחר שלהם, שהוא ככה קליפ שלו מעניין. Do you know what I mean? אם אתם מכירים את הקליפ, הוא מלא מסוקים וחיילים ובלגנים, ו קשה עם ההמנון הזה.

וואו, איזה סי, אה? anyway, הקוד מורס באמצע השיר, do you know what I mean? אמור להגיד bugger all, bugger all, שזה מי שיודע מה זה. הם רצו איזה מין משהו כזה מחווה ל strawberry fields forever, והקליפ צולם בבקטון גסוורקס, שזה אתר הרוס כזה איפה שסטנלי קובריק צילם חלקים מפול מטל ג'קט. אני לא חושב שמישהו אי פעם הכין החלפת אקורד בכזאת צורה דרמטית כמו אואזיס. הם הבינו צ'יינג'ז החברה האלה. הצבא הבריטי גם עזר בהפקת הקליפ, רואים שם מלא מסוקים, ומחכים, חשבו שזה יגייס אנשים לצבא. בפרלמנט הבריטי שאלו למה משלם המיסים צריך לשלם לאואזיס לעשות קליפ. הקליפ צולם על 35 מילימטר, מוסרט קולנוע. ב-2016 נול גלגר החליט לעשות גרסה מחודשת לאלבום Be Here Now, כי בדיעבד הוא חשב שהשירים ארוכים בטירוף. נו באמת, 7 דקות, והם הספיקו לעשות מחדש רק את Do You Know

0: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
1: טוב, גם רדיו קצה הוא 24 hours a day. אז מה אני אגיד לסיום? לא יודע, גלשתי קצת מסיפורי הילדות שלי למוזיקה ול-MTV ולכל מיני כיוונים אחרים. מקווה שזה לא פגע באף אחד. אני רוצה להגיד תודה לקואמי, לצוות הקצה, לקצוות, לצוות הקמת האתר, למרכז עיניו לתרבות, לגיא בהיר, למני ארנון, לליבי רן. ביי ביי.
2: אתם עכשיו

0: שלום לכולם ולכולן. אתם על רדיו הקצה בגן העיר, ואני מלי רחום.
1: עכשיו שומעים אותי. את מלי רחום.
0: כן, שלום, ואתה?
1: אני ג'ני גו. אפשר לקרוא לי גם אבירם.
0: הגו זה חמוד, זה קטן.
1: זה, אני מאוד אוהב את הגו. כן, יותר מאשר את הגואטה. אבל מה קורה, מלי? מה המצב?
0: בסדר. אני באתי לעשות תיקון. ולשמע יותר טוב היום, ופחות לצחוק.
1: את כבר נשמעת יותר טוב.
0: כן? כן, אתה מבטיח לי?
1: כן.
0: אוקיי, אז אנחנו בתוכנית ש... איך קראנו לה, ג'ני?
1: גונבים אהבה.
0: גונבים את הלב.
1: גונבים את הלב.
0: שירים שגונבים את הלב, אנחנו ננסה להיות רציניים ולחפש את ה...
1: לא יצליח לנו.
0: לא יצליח לנו. לחפש את מה שיגנוב את הלב בתוך השיר, ובעצם כל אחד בוחר שיר אחר, לא, השני לא יודע כאילו מה הבחירות, יהיו הפתעות.
1: נעשה את ההיסטוריה, נפגשנו פה כבר לפני שבועיים.
0: חודש נראה לי, כן.
1: חודש.
0: משהו כזה.
1: Let's go with it, יאללה, חודש, נפגשנו פה לפני חודש, עשינו תוכנית מלב אליו.
0: נכון.
1: מלב אליו?
0: לא, מקצה לקצה.
1: מקצה לקצה.
0: אבל אתה זרקת מלב אליו.
1: ועכשיו אנחנו נעשה את זה אופישלי, מלב אליו. ומה שמכנס אותנו באולפן היום...
0: זה השיר ששמענו עכשיו.
1: נכון, שהוא שיר ממש ממש יפה.
0: שגילינו ששנינו מאוד מאוד אוהבים אותו.
1: בהחלט.
0: וכאילו מה שתפס אותי זה שיש את השירה בשיר של דורותי קלום טומורו, היא מאוד מאוד קטנה, והיא פשוט מרסקת את הלב בכנות שלה.
1: 100%.
0: למרות שהם לא משתמשים הרבה בשירה, פה לדעתי הוא שר מדהים.
1: נכון.
0: ואני זוכרת את השיר הזה מתוכנית שקואמי עשה פעם כשמיכל ניב נפטרה, וממש חיפשתי את ההרכב לדעת מה זה הדבר הזה. לדעתי זה היה ביצוע אחר, אבל הביצוע הזה גם מאוד יפה. ואז חשבתי שנעשה תוכנית על דברים קטנים בשירים שתופסים לנו את הלב. יש מונח בצילום שקוראים לו פונקטום, שהוא בעצם אומר שבכל תמונה יש איזה חפץ קטן או משהו קטן שתופס את העין של הצופה. ואז חשבתי שזה, אלו השירים שנבחר, כאילו נדבר על מה תפס אותנו, מה הדבר הקטן הזה ש...
1: וואו, זה רעיון מקסים. ריסק
0: אותנו. מקסים, בוא נראה איך זה יצא לפה על ג'לי.
1: אפשר להשתתף? כן. אוקיי.
0: אז אנחנו נעבור ל...
1: רגע, לפני שאנחנו עוברים. מי אנחנו, מה אנחנו, איפה אנחנו משדרים, מה קורה פה בחוץ, חופש גדול, בלגן בחוץ.
0: כן, מלא אנשים, אנחנו משדרים מרדיו הקצה בגן העיר, בתל אביב. נכון. ויש מלא אנשים בחוץ.
1: אנחנו בגן העיר בשיתוף עם...
0: מרכז עיניו.
1: נכון. חברים, אנחנו לא רק פה תוכנית מלב אליו, גם תוכנית חניכה באולפן. אז אנחנו משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו, אנחנו רוצים להגיד תודה.
0: לקצבת.
1: לכל הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה בהתנדבות.
0: נכון.
1: ואני נוהג להוסיף תודה אישית ומיוחדת לקוואמי המלך.
0: כן, קוואמי המלך, שבזכותו כל הדבר הזה מתרחש.
1: 100%, נכון.
0: אז כן, אני רוצה לעבור לאומנית בשם סטינה נורדנסטאם, שהיא אומנית שוודית, אלבום שיוציאה בשנת 2001. והיא כבר לא עובדת, לא, ממש חיפשתי עליה דברים ולא מצאתי, היא כבר לא פועלת. היא הייתה ככה מאוד מאוד ביישנית כזאת, והיא לא אהבה את אור הזרקורים, ואני חושבת שהשיר הזה מדבר את זה. את זה שהיא לא רצתה להיות במרכז, ויש המון המון כנות בפזמון ובטקסטים שהיא מביאה, ואתה חייב לשמוע את השירה המדהימה שלה, אז...
1: בוא נשמע את זה.
0: אוקיי.

0: עכשיו שומעים אותי. יופי.
1: אוקיי. אז הקשבנו לטווילט סינגרס, שזה פרויקט של מרק לנגן, עליו השלום, שנפטר עם גרג דולי. ובחרתי את זה, ג'ני, אתה בטח מאוד סקרן.
0: מאוד
1: סקרן. הם שניהם זמרים מאוד מאוד גבריים.
0: נכון.
1: והם ככה נורא משתפכים ומביעים רגש, וזה מאוד מאוד יפה ומעורר הערכה בעיניי. ואני אוהבת את השילוב הזה, וזה קאבר למסי וטק. שיר שככה מביע געגועים ורצון שאהובת ליבם תחזור אליהם.
0: מהמם.
1: זהו.
0: אבל תכלס, למה זה בפלייליסט?
1: כי זה מה שקנה אותי, אולי זה לא כל כך קטן, כאילו אמרנו שנבחר דברים...
0: לא, צפרי את מה שסיפרת שהמיקרופון היה סגור, שבא לך צוחק עלייך.
1: אה, זה לא בעלי, זה בן זוג שלי, אני מבקשת לדייק.
0: צודקת.
1: היה בעל כבר, זהו, אין. אבל כן, הוא אומר שאני נורא אוהבת מוזיקה נשית, והוא בא אליי מדפדף בתקליטים, והכל לנשים נשים, מה זה? מה זה? די. אז אמרתי שאני, הנה, זה שיר מאוד מאוד גברי, ובבקשה.
0: ועדיין רך וענוג.
1: כן, אהבתי מאוד את השילוב הזה, והשתדלתי גם לבחור גברים בתוכנית הזאת.
0: אוקיי, אז יש פה גם מנפאוור.
1: ניתן להם מקום, כן.
0: שיר הבא הוא שיר שלי. גריי גלו, של אנטוני... משהו, לא, משהו איטלקי.
1: אה, אוקיי, אתה בסדר. מה חשבתי?
0: לא, משהו, זה שיר מתוק כזה. זה כזה אלקטרוניקה רכה. יש פה יחס יפה בין המוזיקה שברקע, בין הסינטיסייזרים שברקע, לבין השירה שלו. נראה לי, בוא נשמע על זה.
1: אוקיי.
0: תגידי לי מה דעתך.
1: סבבה.

אוקיי, הקשבנו לגבריאל בלחסן, גם כשעיניי סגורות. ג'ני הלך רגע להפעיל את הפטיפון, אז אני יכולה להגיד, גבריאל בלחסן. אוקיי, הקשבנו לגבריאל בלחסן, גם כשעיניי

0: אתה מוכן לשבת? מה דעתך? מה אתה אומר? דבר קצת.
1: מה תפס אותך בשיר?
0: מה לדעתך? מה תפס אותך? משהו תפס אותך? מה דעתך על היצירה המטורפת הזאת?
1: נראה לי הגיטרה.
0: הגיטרה? ומה עם הטקסטים החזקים? כאילו, השילוב אולי, השילוב של ה...
1: אני אגיד לך. לא קורה. אני צריך לשמוע שיר הרבה פעמים כדי שאני באמת אצלול לטקסט.
0: וואו, כן.
1: אז נגיד עכשיו לא שמעתי את הסיפור, לא, כאילו, אני נראה לי לא מצליח להתחבר לזה כמוך, אבל כאילו אני מרגיש שיש שם משהו עוצמתי.
0: טוב, קודם כל אני מכירה את זה כבר שנים, היינו מעריצים מאוד מאוד חזקים של אלג'יר כשהם היו בתחילת הדרך, וראיתי אותו מופיע, ראיתי את גבריאל מופיע על במה, וזהו, וממש, היום אנחנו ב-13 לאוגוסט, ב-20 לאוגוסט זה 16 שנים ללכתו, והיוצר מטורף, ורציתי להגיד לך לגבי המילים, שהייתי ילדה, הייתי מקשיבה לקסטות כי אני סקנה, והייתי עושה סטופ על שורות ומעתיקה אותם, כאילו ככה זה היה, ככה זה היה מתחבר, היום יש ליריקס והכל כזה נורא נורא קל.
1: איזה רומנטיקה.
0: כן? אז זהו, אז זה תפס אותי, כן. יש לו שם המשפט, שכשהוא סוגר את העיניים, אז הוא רואה עולם נורא נורא אפל, אבל מצד שני הוא מלא ברעיונות שיש בין מן האמת הצלולה, כאילו... איפשהו מחפש את האמת בתוך הכאוס המטורף שהוא עבר.
1: יפה.
0: וזהו, ומה אנחנו שומעים עכשיו?
1: עשינו קפיצה קטנה ליפן. נראה לי שאני אחזיר שנייה את התקליט לתחילת השיר, ונשמע את זה מההתחלה. כן, מה דעתנו?
0: אוקיי.
1: אנחנו עושים רגיעה קצת
0: מהאנרגיה הכבדה שהבאתי.
1: לא מהאנרגיות, מהאנרגיות של גבריאל, משהו קצת אחר. אז אני אלך רגע להחזיר את התקליט לתחילת השיר.
0: סבבה, אני כולי ציפייה ובדריכות מחכה, ג'ני, קדימה.

אוקיי, מה העניינים חברים? מלי יצא שנייה, אבל היא השביעה אותי לספר מה תופס לי את הלב בשיר הזה ששמענו עכשיו. אז שמענו מתוך תקליט שאני מאוד אוהב, של אמן שאני שמח שיש לי את התקליט שלו, כי קניתי את זה די במקרה, אבל גיליתי פה אמן יפני מהשנים האחרונות, כאילו אני מאוד אוהב מוזיקה יפנית, בטח YMO וריוצ'י סקמוטו והוסומי אוסונו וכל כל מה שקשור לג'אז, אלקטרו, הסינט פופיק, היפני של תחילת שנות ה-80, ודווקא נורא שמחתי לגלות משהו כזה, נקרא לזה, מהשנים האחרונות, שהוא לא כזה ג'יי-פופ או דברים מאוד פופיים מהשנים האחרונות. אגב, שער התקליט הוא קצת יותר גרובי, קצת יותר, נקרא לזה אלטרנטיב רוק אולי, אבל הוא קצת יותר גרובי, וזה קטע כזה קצת יותר, כמו ששמענו, מלו כזה, עם הגיטרה, עם הבאס היפה והסולו של הסקסופון בסוף, ופשוט כל הדבר ביחד תפס אותי, כאילו גנב לי את הלב, זה מה שהיא ביקשה ממני לספר. אז כל הדבר הזה גנב לי את הלב בכללותו, איך שהקטע הזה נבנה והשירה שלו, שומעים שהוא מתרגש, שהוא נימוך פה על איזה נושא שנורא חשוב לו. התקליט הזה נקרא, האלבום הזה נקרא If Love Possible, כן, אז שמענו את שינטארו סקמוטו. נעבור לשמוע עוד תקליט שהבאתי איתי לאולפן, של דיוויד סילביאן, המאמם והאהוב, תקליט שנקרא Gone to Earth, בעצם האלבום אולפן השלישי או הרביעי של דיוויד סילביאן, אחרי כל הפעילות עם ג'פן, וזה אלבום מאוד מיוחד, Gone to Earth, אבל בוא ניתן למוזיקה לדבר.

אגב, נחמד פה באולפן עם מלי. פתאום מחכה לך איזה קליפס ורוד כזה. על המיקרופון, על הקבל של המיקרופון. מחכה לך איזה קליפס ככה ורוד, היא שנייה הורידה אותו מהשיער ושמה לך על המיקרופון.

0: מה דעתך?
1: וואו, זה היה חזק.
0: זה היה... איזה יופי, אבל כאילו... כי דיברנו כשהמיקרופון היה סגור, ואז שמנו רגע אוזניות. ופתאום נכנסנו לשיר, נכון?
1: אין על אוזניות, זה...
0: כי פתאום אתה... אתה שומע את הקלידים באמת ברקע, אתה שומע את כל המלודיות, את כל ה...
1: זה כאילו אתה עם המוזיקה לבד בעולם, זה מבודד אותך, זה חוויה אחרת.
0: כן. והוא מדהים, דייוויד סילביאן. יש לו קול משקר.
1: איזה שיר שמענו?
0: אני אצטרך את התקליט בשביל זה, אני לא יודע, אבל... בוא נעשה הפוך. מה השיר הבא?
1: השיר הבא הוא של אפרת בן צור. מכיר?
0: כמובן.
1: מאלבום הבכורה שלה.
0: היא הייתה שותפה של אביתר בנאי. בדירה.
1: כן, בת זוג, הוא כתב עליה גם שירים, אבל זה לפני הרבה זמן, נראה לי שהיא לא אוהבת שמדברים על זה.
0: בסדר.
1: סתם, אין לי מושג, אבל כאילו היא עשתה המון דברים מאז, כאילו, אתה יודע, מתאגים את הדבר הזה שאתה בת זוג של, אבל היא, וואו.
0: לא, אני יודע מי זה אפרת בן צור.
1: שחקנית ויוצרת מטורפת.
0: לאחרונה היה את הדוקו הזה על אביתר בנאי,
1: ומספרים
0: שם על התקופה הזאת שהם שותפים.
1: אז ראית את זה.
0: כן, כן, אוקיי.
1: לא, התחלתי לראות את זה, היה לי קצת קשה.
0: למה?
1: אני לא זוכרת למה האמת, זה היה לי אינטנסיבי. אבל אני אנסה לראות את זה, אני מאוד אוהבת את אביתר, אני אפילו הולכת להופעה שלו שבוע הבא עם הבן שלי.
0: אופה!
1: כן, איזה כיף.
0: לגמרי.
1: אז אני עכשיו נשמע את אפרת בן צור, שהתלבטתי הרבה, האמנית הישראלית הכי אהובה עליי.
0: אוקיי. יותר מביקיני?
1: כן, כי... מה זה עושה פה?
0: הנה, דיברתי איתכם על הקליפס הוורוד.
1: כן, אפרת בן צור היא אחות, כמו שאמרת.
0: איזה אחות?
1: היא מתוקה ומאוד מוכשרת, ויש בה המון המון רבדים. האמת, להגיד מתוקה זה כזה, קצת מרדד אותה. ואני בחרתי את השיר "אני אחכה", שבו היא ככה מנסה להיפטר מאהבה שלא כל כך מצליחה לה. אהבה לא רצויה, ואני אוהבת איך שהיא ככה צועקת בפזמון, כאילו כמו ילדה שמנסה להיגמל מאיזה משהו שממש לא בא לטוב. זהו, זה מה שגנב לי את הלב, ג'ני. אני מקווה שאתה איתנו.
0: אני מתחבר. את רוצה ללחוץ פליי?
1: כן, אני אעשה את זה. מיד. מיד.

0: לאנה דל ריי.
1: לאנה דל ריי, כן. למה את לא פותחת לי את המיקרופון?
0: זה פתוח עכשיו, לא?
1: עכשיו זה פתוח.
0: חברים, אני בחניכה, אתם סבלנים.
1: כי מעניין מי פתח אותו.
0: סורי.
1: אוקיי, אז הפתעתי את מלי כשניגנתי פה לאנה דל ריי עכשיו.
0: כן, אז בוא תספר לי על הבחירה הזאת, איך היא גונבת לך את הלב.
1: בואי תספרי לי קודם כל למה הפתעתי אותך, חמודה.
0: כי הילדים שלי אוהבים את לאנה דל ריי, כפר עליהם, ולא יודעת, אולי תייגתי אותה כמוזיקה של נוער, אולי...
1: היה פה שיר טוב עכשיו.
0: דביק לי.
1: היה פה שיר טוב עכשיו.
0: אבל זה עניין של טעם.
1: זה סימן שאלה בסוף. היה פה שיר טוב עכשיו.
0: אתה שואל אותי?
1: כן.
0: אהבתי מאוד את הפתיחה. ברגע שהיא מתחילה לשיר קצת פחות, אבל לא יודעת למה. אין
1: אוקיי.
0: לי... אני אסבר.
1: אני אגיד לך, זה אלבום, אני חושב האלבום הזה הוא קצת מיוחד, אני לא בקיא בכל המוזיקה של לאנה דל ריי, אבל יש לה יציאות פתאום. כן, זה הפטיפון עדיין מנגן שם, זה מפריע לך? את רוצה לעצור אותו?
0: שומעים את זה בשידור?
1: לא נראה לי, אבל את יכולה לעצור את זה. תעצרי את הפטיפון, כן. בדיוק, תעצרי את זה. בדיוק. מה אמרנו על המוזיקה של לאנה?
0: למה בחרת את השיר של לאנה דל ריי, ומה השם של השיר?
1: השם של השיר זה West Coast.
0: זה דידקטית, אני,
1: את חבל על הזמן. אם משהו לא נופל במשבצת, על ההיסטור. השם של השיר זה West Coast, וזה, הם מספרים פה כאילו על הנאות החיים, מה הם עושים שם ב-West Coast. כאילו, מה, איך הם נוסעים עם הרכב, איפה הם מעשנים, מה הם שותים, איך זה נראה כשהם מתגלגלים אחרי זה הביתה. אז קודם כל יש פה סצנה מגניבה בתוך השיר. יש שם את הסינט, את זוכרת?
0: כן, איש הסינטים אתה.
1: את הפשוט, אני אוהב סינטים, זה לא שלו, אבל הוא ממש מדבר, הוא כאילו פתאום נכנס, הם לא הכניסו אותו בפזמון השני, הראשון ולא בשני, אלא בחצי פזמון, בשתיים וחצי, כאילו פתאום נכנס כזה, טיום, טיום, כזה הוא אומר לך, תראה.
0: זה גנב לך את הלב. זה בדיוק הרעיון של התוכנית, יופי.
1: כאילו היא אומרת לך, תראה, אני ממש מתאמצת פה, אני כאילו זה. אז השיר, וגם ההפקה שם טובה, כאילו יש טופים טובים, יש כאילו, זה מופק טוב. אז קיצור אחלה אלבום של לאנה דל ריי, אולטרה ויולנס.
0: למדתי משהו חדש.
1: אני חושב שלפני 10 שנים זה יצא משהו כזה.
0: אוקיי, ולפני זה...
1: אבל אני יכול להסכים איתך, אני לא, אני כאילו, לא כל דבר של לאנה דל ריי אני אוהב. אני מעריך אותה, אבל לא הכל. כן, עכשיו נעבור אלייך.
0: לא, רציתי רק להגיד שלפני זה, בשעה הקודמת, הקשבנו לביקיני מאלבום הראשון, לשיר גם כשאני איתך. וזהו, זה שיר שפעם הראשונה כשהקשבתי לו, הימם אותי, כאילו,
1: כן.
0: הכנות של המילים, קר לי גם כשאני איתך, וככה אומץ להגיד כזה דבר.
1: כן.
0: בתוך זוגיות, לייצג בדידות, ואם ראית את הקליפ, איך היא עומדת שם באיזשהו רכב, יש לה רוח בשיער, וזה היה מאוד מאוד עוצמתי, וזה מרגש אותי. כאילו, יש שירים שכל פעם שמתחילים, אני, כאילו, הלב שלי דופק כל פעם מחדש. זה לא זה.
1: וזה התחבר... לשתי אנשים שלנו ששמענו לפני ואחרי, לאפרת וללנה.
0: וואי, מלא נשים, הכנסתי לך לתוכנית.
1: זה בסדר, את עכשיו, מה אנחנו נשמע? עוד אישה?
0: אוקיי. אז אנחנו...
1: מה אנחנו נשמע עכשיו? אז רק את זה.
0: זהו, סבבה?
1: סבבה לגמרי.
0: אז אנחנו נקשיב לאליוט סמית.
1: נכון.
0: רק רגע, שנייה, יש לי הפרעה. שם השיר, תכף מיד אני אומרת לך, ג'ני, מתוך האלבום פיגר 8, Everything Means Nothing to Me.
1: אוקיי.
0: ואני מאוד אוהבת שההורמוניות מתנגשות בתוך הטקסט הקשה, וגורמות ככה לאיזושהי יצירה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת. אליוט סמית זה מה שהוא יודע לעשות.
1: All right.
0: אז בוא נקשיב.
1: Yes.

0: טוב, פתחתי. שלך פתוח?
1: שלי פתוח? לא נראה לי שלי פתוח.
0: הנה, עכשיו הוא יהיה פתוח. היי, ג'ני, מה קורה?
2: עכשיו שומעים אותי.
0: אז הקשבנו לחוזר.
2: מאזינים יקרים, אני מארח פה את מלי בזה, ואני פה.
0: אני משתלטת פה לעניינים.
2: ומה זה, אבל לפתוח לי את המיקרופון, לא, היא לא תפתח. חצופה הזאת, תקשיבו, משקים.
0: אתה הפסלת את השיר, אתה לא הקשבת.
2: משקים צמח, משקים, נותנים לו אהבה וזה, זה בסוף הוא נותן לך.
0: לא נכון, לא יפה, ג'ני.
2: סתם. נו.
0: הקשבנו לשיר של חוזה גונזלס.
2: חוסה.
0: חוסה, שזה בעצם קאבר ללהקת דנייף, שהם שוודים. הוא גם שוודי והם גם שוודים, וזה ממש מגניב, כי הקאבר שלו זה קאבר עם גיטרות עדינות כאלה, והשיר שלהם זה שיר פופ כזה, עוקצני ומטורף, אתה בטח אוהב אותם, לא? דנייף? לא? אז זהו, אז הקאבר ממש ממש יפה ושונה מהמקור.
2: אתה סקעת המסקנות שלך.
0: כן, כאילו יאללה. התלגתי אותך. אז זהו, מה שגונב את הלב לדעתי, זה כאילו באמת השינוי המטורף שהוא עשה לשיר, ואיך הוא העביר את זה למשהו אקוסטי, והגיטרות שם נוגעות בלב ממש. ואחר כך הקשבנו ל-The Eels, אלקטרו, מתוך האלבום אלקטרו שוק בלוז, אליזבט on the bathroom floor, שזה בעצם שיר מאוד מאוד עצוב, שבו מיסטר אי הסולן מספר איך הוא ראה את אחותו ששמה קץ לחייה.
2: די.
0: והוא עבר המון המון טרגדיות. הוא עבר המון המון טרגדיות. במשפחה, אמא שלו, אבא שלו, הוא איבד אותם, ובעצם כאילו, כך הוא מתמודד עם הכאב, האמת, בזה כן, שהוא יוצר את האלבום.
2: באתי להגיד, לפחות הוא הוציא את זה במוזיקה, יפה.
0: הוציא את זה מוזיקה, וכן, זה דתי אחד מהדברים החשובים ביצירה בעצם, זה כאילו התרפיה שהיא עושה, למאזינים וליוצר.
2: בהחלט.
0: ומה איתך? מה אתה מנגן? או שסתם באת לפה?
2: אני לא, אני עברתי פה בדרך לידן טלו מרקט. ראיתי שאת באולפן. נשמע, בוא נשמע שיר.
0: אוקיי.
2: נעבור קצת לעולמות אחרים.
0: סבבה.
2: יאללה, בוא ניתן את הפליי.

0: בוא נדבר?
1: יאללה, בוא נדבר. ג'ני, זה הייתה הבחירה שלך.
0: נכון, שמענו את סיילנטלי של טרה, טריו, איך קוראים להם?
1: אוקיי, תכף אני אגיד לך, תכף.
0: טרה קלרקינג טריו.
1: אוקיי, אני הייתי בשיר הבא, סליחה. וואי, וזה היה...
0: מה? זה היה טוב.
1: זה
0: היה שבור כזה.
1: שבור, למה?
0: וקצת ג'אזי. נכון, לא בליפ ג'אז, אבל היה פה משהו קצת סווינגי, קצת ג'אזי, אני רוצה לומר. ואני חושב שהיינו צריכים אולי את האוזניות בשביל זה, אבל היה פה כמו הסינט שהיה מקודם, שהוא פתאום נכנס, אז גם פה, בפזמון השני, פתאום היה איזה, כאילו, זה קיים בשיר, שמתחילים קצת יותר לשחק עם האפקטים, פתאום הריפייר...
1: וגם עם השירה שם.
0: כן, החזרתיות של הדילי על הסנר, פתאום מגבירים את הקצב, ואז כזה משחררים את זה, וכאילו פתאום נהיה איזה רגע שהם נותנים לכל הג'ם הזה לרוץ, והם עוברים לשחק קצת עם אפקטים וכל מיני דברים כאלה.
1: מעניין איך מגיעים לתוצאה הזאת, כאילו איך... אם זה שרירותי או מתוכנן, זה ממש מעניין אותי.
0: נראה לי התנסויות.
1: כן.
0: נראה לי התנסויות באולפן.
1: יפה, אתה יורד לרזולוציות כאילו של כלים, ממש ברמה של... שאני יורדת לרמה של המילים.
0: אני משתדל לעצום עיניים ולראות את הבן אדם כאילו בעת, ברגע היצירה. ברגע היצירה, ברגע
1: אלוהי. כן, אתה מדמיין את זה?
0: ברגע האלוהי הזה שהוא מסובב את הכפתור והוא אומר, בוא נה, יש פה משהו, יש פה... יש כאן כאילו...
1: היית רוצה להיות איתם באולפן.
0: או מאחורי הקונסולה, כאילו, כשהם מקליטים את זה, כן.
1: אוקיי, מעניין.
0: נעבור לשמוע.
1: כן, נעבור לשמוע, רגע, יש לי פה הופעה. נעבור לשמוע את ג'ון לנון,
0: אהובנו.
1: לאב. אני רוצה להגיד את שם האלבום, רק רגע. שם האלבום... עוד שניונת. פלסטיק אונו בנד, זה אלבום משנת 1970, שבעצם נחשב לאלבום מהפכני מאוד במידת החשיפה של הרגשות, וכמה השירים היו נקיים לעומת מה שעשו אז, וקראתי גם שהוא היה בטיפול פסיכולוגי בצעקות, יחד עם יוקו אונו.
0: יש צעקות,
1: בשיר עצמו יש קצת אולי צעקות, בשירים אחרים באלבום.
0: יש להם הרבה שירים שהם צועקים.
1: כן, גם עבר הרבה טראומות ג'ון לנון, ו... וכאילו זה היה מאוד מהפכני איך הוא היה כל כך נקי בשיר הזה ונתן את עצמו. ויש אומרים שגם השפיע על ז'אנרים כמו הפאנק או זרים כאלה מלוכלכים שנותנים מעצמם עד הסוף.
0: מהמם?
1: אז בואו נקשיב.
0: הקליפס הוורוד הזה.
1: מפריע לי פה.
0: מעניין מי הביא אותו.

0: אוקיי, ג'ני, בחירה מעניינת.
1: מה קורה, מה לי?
0: בסדר.
1: הרבה זמן לא היינו פה.
0: וואי, קאבר לשרון אישית, שיחקת אותה.
1: קאבר לשרון ליפשיץ, שרה פה זוי פולנסקי, בהפקה של ספרקו, שזה איתמר ויינר, הייתה איש מאחור האוגנדה, וכנות את הקליטים חולית, הלייבל חולית.
0: פעם היה פאקט, לא?
1: היה גם פאקט.
0: זה התקופה שלי.
1: היה דק, אק דק.
0: אק דק, נכון.
1: נכון, היה אק דק. שיר מהמם, קאבר מעולה, ולפני זה שמענו עוד אחד של זוי פולנסקי, ואם אנחנו ככה בקטע
0: וואו,
1: של...
0: וואו, זה היה ממש טוב, השיר הקודם, אתה
1: נכון.
0: רוצה לספר עליו, או התקלתי אותך עוד הפעם?
1: לא, תראי, שמות של שירים, כן, את מתקילה אותי. אני אספר בכללי שזוי פולנסקי מאוד מרגשת אותי בתקופה האחרונה. אני...
0: מהמם, אני איתך.
1: כאילו, האלבום האחרון שיצא לה, אני חושב שזה יצא בערך לפני שנה, שנה וחצי.
0: שנה שעברה, והשתנה מאלבום לאלבום.
1: הוא די מתכתב עם האלבום עם התקליט שניגנתי ממנו שהוא אחד לפניו Violent Flowers ומאוד אמביאנט מאוד נוגע
0: ובעבר היא הייתה עושה רוק
1: כן, כן, כן
0: שוח
1: כן, וזה גם שיר שאני מאוד אוהב אז אני, אם כבר דיברנו על אנשים כזה שהן מרגשות ועוצמתיות
0: שזו עוצמה אבל שקטה ועדינה כאילו הגדרה של עוצמה היא
1: היא עדיין עוצמה.
0: היא לא קלאסית, כאילו. כשאתה אומר עוצמה, אתה אולי מתאר משהו כזה חזק, והיא שרה עדין, ו...
1: כן.
0: וזה, יש שם משהו שנוגע. וזה מה שגונב לך את הלב.
1: כן. לפני זה היה עוד משהו ששמענו, אבל זה כבר לא משנה. עכשיו...
0: תהיה בריא. רגע, רציתי לשאול אותך משהו, מה דעתך על הביטוי הזה גונב את הלב? משתמשים בו בכלל? כאילו, מאיפה הבאתי את זה? זה כאילו ישן?
1: כי נראה לי אמורים להגיד גונבת הדעת.
0: אז לא, מה זה אמורים להגיד? זה בא מגונבת הדעת, שגונבת הדעת זה משהו שלילי שהגיע מהתורה או משהו כזה, מהמקורות.
1: תורה.
0: וזה כאילו התפתחות של זה, אבל נראה לי שזה ישן, וזה כאילו מדובר על השכת דעת, כאילו משהו שמסיח את הדעת ותופס אותך. לא אמור לתפוס אותך, אבל...
1: אבל נראה לי לא השכת דעת במובן השלילי.
0: במובן החיובי. כאילו גם גנוב, נגיד, זה אמור להיות שלילי וזה הפך להיות חיובי.
1: למה? להגיד על מישהו שהוא גנוב זה לא חיובי.
0: לא? יא, איזה גנוב זה. כאילו, מי משתמש בזה בכלל? אבל מגניב. מגניב זה חיובי.
1: אבל זה לא משורש גנב, לא?
0: זה משורש גנב, אבל זה משהו שמגניב אותך.
1: אנחנו נתקשר לאקדמיה ללשון עברית, ואז...
0: האמת שקראתי על זה, כאילו, להבין אם בכלל זה נכון תקנית להגיד את זה.
1: נו.
0: אז קראתי את ההשתלשלות הזאת, שזה הגיע מגונבת הדעת, ושגם מגניב הגיע מכל הדבר הזה, וזה משהו עכשווי שאנשים המציאו, עכשווי. שנות השמודים, לא יודעת איזה התחיל.
1: יחסת עכשווי, יחסת לזה שעברית בת...
0: אבל מגניב זה רלוונטי עדיין, לא? אנשים משתמשים בזה, נחשבים סקנים?
1: 100%, אני אומר מגניב מלא.
0: כן, ואתה מייצג מה, כאילו... ילדים שלי לא אומרים מגניב, ואומרים הרבה קרינג' ואם את בת 200, כאלה דברים הם אומרים.
1: קודם כל, את לא בת 200, ואת גם לא קרינג', אז שלא...
0: לא, לא עליי, אבל זו מילה שאני מכירה מהם. גם אומרים רנדומלי הרבה.
1: אבל קרינג' זה משהו אחר.
0: לא, כן, סתם אמרתי שזה הלקסיקון שלהם. אני מכירה את זה מהם, כאילו.
1: אולי לא היית בסיטואציה שהם יכולים להגיד מגניב, אז לא שמעת אותם אומרים מגניב.
0: כן, יכול להיות. טוב, אנחנו נעבור למשהו שהוא לא יודעת אם הוא מגניב.
1: רגע, אנחנו, לא רק שאנחנו נעבור, קודם כל
0: אנחנו... אנחנו עם הזמנים.
1: נשארנו, כן, כמה, 8, 9, 11 דקות. אז תקשיבי מה אנחנו נעשה. את תספרי מה אנחנו נשמע קדימה, ניפרד פה, ו-we call it a day.
0: אז רק שיר אחד?
1: לא, נראה לי יש לך שתיים.
0: שתיים.
1: 11 דקות, 10 דקות.
0: אז אנחנו נקשיב לאתי אנקרי. מתוך האלבום, למרות הוא בגלל, שיר שקוראים לו יד עדינה. אני באמת לא יודעת איך הגעתי לשיר הזה, אבל השיר הזה מטריף אותי. אני אוהבת איך שהוא מתפתח, וככל שהוא מתפתח יותר, בעיקר בהתחלה, הלב שלי פשוט נמס. ויש שם מילים מאוד מאוד מסתוריות, ושירה עוצמתית של אתי אנקרי, שתמיד היא הזכירה לי את פי-ג'יי הרווי, תסלח לי. ואחר כך נקשיב לשיר קסום קסום בשם Falling From Grace של הג'נטל וייבס, שזה בעצם הרכב של איזובל קמפבל שהייתה בבל וסבסטיאן. שיר ילדים מתקתק על אהבה מאתגרת.
1: ומה עם מינימל קומפקט?
0: אז אין, יש לנו זמן לזה?
1: אין לנו זמן לזה, אנחנו צריכים לפור אחד מהשניים.
0: אז אנחנו... אתה נורא רוצה את מינימל.
1: לא, אז אנחנו נוותר, אנחנו מכירים את מינימל קומפקט.
0: אז בוא נעשה תוכנית על השיר של מינימל, תוכנית הבאה. נעשה על זה תוכנית.
1: נעשה עוד תוכנית, בסדר. אני אסרב אני אסרב לך להיות פה באולפן איתך.
0: יאו.
1: לראות אותך מזמינה וולטים.
0: משחדת את הילדים שלי.
1: טוב, אז מה, אנחנו מורידים את מינימל קומפקט?
0: כן, בואו נקשיב לשיר המטורף, יד עדינה, את אנקרי.
2: את מורידה את...
1: תורידי פה את מינימל קומפקט, בינתיים אני אגיד למאזינים, תודה רבה שהזנתם. נכון, מלי? תעשי ככה עם הראש רק. תודה רבה שהזנתם, אנחנו היינו... מלי? רחום?
0: מלי רחום וג'ני גו.
1: וג'ני גו?
0: גו?
1: גו.
0: גו, זה חמוד, גו. סוניקיות. כן.
1: ואנחנו שידרנו מגן העיר, בשיתוף עם מרכז עיניו, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה.
0: תודה רבה למי שהקשיב והקשיבה.
1: ולמי עוד?
0: תודה שנהנתם. תודה רבה לקצבת. וביום חמישי יש לי רשימת תודות, אבל לא את רשימת תודות של ימים אחרים.
1: בסדר, אנחנו לא עכשיו, אנחנו אומרים תודה כללית, לקצבת
0: ולמרכז
1: עיניו,
0: לגן העיר, לקצבת ולקואמי, על התחנה המופלאה הזאת, רדיו הקצה.
1: נכון, אז אנחנו פה נגיד לכם תודה רבה שהזנתם. ביי ביי, לילה טוב.

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

היי היי, שלום. ברוכות הבאות וברוכים הבאים ללגאטו. אנחנו על רדיו הקצה, אני מיכל רוזנטל. עם שי ליירס פתחתי הפעם. מהריליס הראשון שלו. זה בעצם ג'יי די וולש מאטלנטה. ויש לנו תמה היום, שתלך ותתגלה כנראה איפשהו עכשיו.

מה שאנחנו שומעים עכשיו זה אירוע די חריג בנוף של הדיסקוגרפיה של Lamb Chop. זה אלבום שיצא ב-2016 ששמו הוא פלוטוס. ובתוך לנדסקייפ שהוא רוק אלטרנטיבי, פתאום יוצא הדבר הזה עם סינתסייזרים ווקודרים.

ויש פה את הלב הזה שרציתי להביא היום. גרעין או ליבה שאני מחפשת בחודשים האחרונים, כשאנחנו לאט לאט משתלבים יותר ויותר לתוך התוכנית הזאת של אדם מכונה.

הגרעין שישאיר את הדבר הזה, העניין הזה של להיות אנושי, שישאיר את זה רלוונטי. גם כשיהיו לנו מוחות ביונים, והיום הזה באמת קרוב יותר מתמיד. קצב ההתקרבות הולך וגדל. אז לי זה חשוב. והיום אני מחפשת את זה במוזיקה. In care of 867-5309, זה שם השיר שאנחנו שומעים.

ג'יב קידר. זה שון שוסטר קרג מלואיזיאנה. הוא מחזיר אותי לפנדה בר, להפקות שהוא עשה בפנדה בר מיץ דה גרים ריפר, ובאמת הרליס הזה יצא באותה תקופה. יש לנו גם פה את ג'וליה הולטר בחלק מהטרקים. האלבום הזה נקרא Teaspoon to the Ocean, ושמענו את Remove a Tooth.

טרנס, האלבום המיוחד הזה יצא בשנת 82, כשהוא ואשתו ניסו לתקשר עם הבן שלהם, שנולד עם שיתוק מוחין, ולא היה מסוגל לדבר בדיבור רגיל. ויאנג הסביר מאוחר יותר שהעיסוק שלו בקול הזה של סובייקט שנשמע שנבלה בתוך מכונה, איזשהו סובייקט אנושי, בכלל צמח מתוך החוויה הזאת של לנסות להעביר מסר למישהו, בלי להבין אם הוא מצליח לעבור.

ויש פה איזשהו פרדוקס שאני מכירה של הטכנולוגיה שמבטיחה להתגבר על המגבלות של הגוף ועל המרחק שבין בני אדם, אבל איכשהו דווקא רק מדגישה אותו תוך כדי

בון איבר. קריקס מתוך 22 מיליון, ולפני זה שמענו את Fear, Uncertainty, Doubt של הול הרנדון, שיצא כבר לפני עשור. באלבום של הפרוטו, שכולו הוא חגיגה של הגל שהיה אז של הבינה המלאכותית. שהביא הרבה פחד וחוסר ודאות וספק. והיא הביאה מצידה את הצורך שלה לגדל את הטכנולוגיה הזאת שאנחנו בונים, כך שתאריך את היופי שיש בבני אדם ובנשמה האנושית, בקול שלה. ולכן כל האלבום הזה הוא שילוב בין ספון, שזה איזשהו AI שהיא פיתחה ביחד עם עוד משתפי פעולה. ולהקה של בני אדם, שיצרו ביחד אקפלות פשוט מרהיבות ויפהפיות. עכשיו אנחנו עם הדבר המדהים והמאפנט של לורי אנדרסון, קטע זה נקרא Oh Superman.

0: מדובר בשיר מושלם של אימוג'ן היפ, הקלאסיקה Hide and Seek, שזה באמת אחד השירים הכי יפים שיש. ואנחנו איתו מסיימים את היום הזה, את השעה הזאת, את לגאטו, ואני רוצה להגיד תודה רבה לקוואמי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין, לבן אש, לעומר סנש. תודה על הדבר הזה, הגדול הזה שקורה, וכל מה שהספקנו לחוות בתור בני אדם לפני שזה התחיל לקרות. ותודה רבה לכם ולכן שהייתם פה איתי בשעה האחרונה. וזהו, ושיהיה לכם שבוע טוב, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
1: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: exactly what you run from, you end up chasing. Like, you can't avoid, but just chasing it and just, like, trying, giving it everything that you can. There's always an obstacle.
1: This is Bendix, the Tomorrow People. What is the magic
2: that makes one's own? ברוכים הבאים. אתם על אורות גבוהים. אני אור ברגמן. יהיה טרש, יהיה מוזר, יהיה ניסיוני ויהיה פוק. יהיה דפוק, יהיה נחמד, יהיה מה שיהיה, אני לא אשתנה, או שכן אשתנה. בכל מקרה תהיה מוזיקה פצצה, מוזמנים להזין לשעה הראשונה, אורות גבוהים. תהיה בתיאבון למי שסועד, ג'יי דילה, לייטוורקס.

ג'יי דילה מתוך דונאטס, ואנחנו עכשיו עם זיו, אלבום ישראלי שיצא ממש ממש לאחרונה שנקרא לזכור לאהוב. זה שיר הנושא מתוכו בשם לזכור לאהוב. לא יודע למה זיו ויתרה על הבית שם, נשאיר את זה לה. זיו, לזכור לאהוב.

שלא נשכח, זכור לאהוב. אנחנו עוברים לאחד האהוב עליו במיוחד, מנוסטלגיה אולטרה, פרנק אושן, חוגג עשור בקרוב לבלונד. נציין את זה באירוע עם אביה פרחי בבית רדיקל בשם בנים לא בוכים. נדבר על ההשפעה של בלונד, זה מנוסטלגיה אולטרה.